0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

7 часа на 13 юни, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в

0: Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за Гинес. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
1: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев.
0: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкции за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багир Галибаф може да подпишат меморандума още утре, вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
0: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
4: Изказването на президента на Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространено от всички държавни медии в Москва.
5: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
2: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат. Стъпка

0: Постъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
1: Будем наращивать наши удары
2: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
0: каза Путин.
3: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а 3 души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланници на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украина. Хибер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура на Иляна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
4: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
5: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
4: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
5: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
4: А дали социалистите ще подкрепят Иляна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
3: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд, предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортерът Светослава Кузманова.
6: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR-очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на

0: лагер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините Светослава Кузманова.
1: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
3: 4 поколения беловци мечтаят за този музей.
2: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
3: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
2: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините Невена Петрова.
1: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил 2 рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
5: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босния и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с мача Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи грека Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6-3, 1-6 и 10-7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона, днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 съднародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
6: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой,

0: И сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 5-6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Índia,
2: Vietnã,
1: Laos,
2: Camboja,
1: Myanmar,
2: Tailândia,
1: Sri Lanka
2: e Malásia.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекъл. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра и нравственост и духовност. А в Княжевската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Великобритания обяви, че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговите Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, трима души пострадаха.

0: По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампионат. От официалното откриване е в 10:30, първите маншове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по канокаяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемозов посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Ча-ча, раз, два, три, ча-ча.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно неколинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Най-красивите дни започват с усмивка и благодарност. И не е нужно много, за да сме щастливи. Например, опитайте днес да спрете за миг и да се огледате колко много благини вече има в живота ви. Ако имате здраве, имате покрив над главата си, дреха на гърба си, залък на масата си и хора да обичате, на кон сте. Така че усмихнете се, започва още един ден, в който можете да мечтаете, да създавате и да правите добро. Може и да не ги правите тези неща, например, стойте си свъсени някъде и кисело си мислете колко е сложно всичко, но едва ли тук има такива хора, защото само като включите радиото, животът изглежда различно. Не защото проблемите изчезват, а защото се превръщат в възможности и започваме да виждаме и хубавото сред тях. Така че нека днес в деня ни има много малки радости, някой научен урок и хубави хора по пътя. Така започваме тази пица на парче, изпълнени с добри мисли, с очакване на топли срещи и спокойствие в душата. Добро утро от двете отличнички на матурите по добро настроение, Нора и Гери, най-ранобудните, най-шумните, най-усмихнатите.
4: Похавели.
3: Надявам се най-недосадните водещи в събота на вълните на Радио Видин и Радио Кърджали. Тук мога да добавя най-красивите, най-умните, най-готините. И няма да излъжа, защото други няма. В това време и на тези честоти се ширим ние, Нора и Гери. Широко ни е около врата, вятър ни вее на бяла кобила, морето ни е до колене, животът ни е песен, настроението ни е идеално, тонуса високо, усмивките ни широки.
4: Ей, миличка, хайде спри се, че ще ни уручасаш.
3: Миличката, така малко ми прекъсна полета, так му бях взела засилка. Всъщност обаче основното, което исках да ви кажа е днес да не забравяте да сте своето собствено слънце на хоризонта. Следвайте сърцето си,

0: Днешният ден официално преминава под знака на пица на парче, а както добре знаем, това е диагноза за внезапен късмет, широки усмивки и едно такова лежерно френско настроение. Затова носете си новите дрехи, сложете си най-луксозните парфюми и просто попийте от деня. Какви ли бляскави неща ще ни се случат днес?
1: Всъщност, каквито такива, миличка, ама ти пак летиш в облаците, Париж, парфюми, нищо реално не предлагаш на аудиторията.
0: Добре де, понеже имам широка душа, реших сега да те разходя из италианската ривиера и тъй като бюджета на радиото не покрива билети до Рим, ти нося нещо специално.
1: О, така ли? Какво? Надявам се да не е пак коритото с вода под пулта, че още ми съхнат чорапите от миналия път.
0: Обиждаш ме, миличка. Днес сме на друго ниво. Сложила съм до микрофона ти един вентилатор, на който съм вързала няколко стръка пресен босилет. Като го пуснеш, вятъра те гали, мирише на Тоскана. А за разкош съм ти донесла и една кутия натурален сок от домат. Затваряш очи и вуала! На море си, но в Италия. Приемаш ли?
1: Е, на такова вип предложение как да откажеш? Сърце юнашко не трае, пускай вентилатора, миличка.
0: А за италианския вкус ще се погрижи вашето любимо предаване пица на парче. Настанявайте се удобно, защото започваме. Чакаме.
1: Даваме зелена светлина на чудесата и ви пускаме две чудесни песнички за събуждане и разсъмване.
0: Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Добро утро! Готови ли сте за
2: едно ударно раздвижване?
1: За днес идеалният вариант е да се разходите навън, поне за час, в по-бързичко темпо. Перфектно време, затова е времето около обяд, защото тогава едно, че ще е свършило нашето предаване, второ, ще извлечете максимума от слънцето, трето, ще е топличко, хубавичко. А сега намерете време за някакви леки упражнения у дома.
2: Да, упражненията и спортът могат да изгорят значително количество.

0: калории, броят им зависи от теглото и физическите възможности, но също така и от вида спорт. Затова, докато се подготвяте за обедната си разходка, да ви кажем какви спортове колко калории изгарят, да си изберете някой спорт. Ето сега след два почивни дни можете да си го така и практикувате този спорт, който си изберете. Започваме с един мой много любим спорт, даже и на миличката, плуването. Независимо дали е за забавление.
1: Важното е да е с финес.
0: Да, независимо така дали е просто да се плацикаме или за форма, или за трениране, за състезания. Плуването е спорт, който изгаря значителни калории. Смята се, че за един час може да се изгорят между 660 и 976 калории, в зависимост от теглото и физическите възможности. Та този забележителен ефект се дължи на факта, че в плуването участват почти всички мускулни групи. Така че, ако имате къде, плувайте!
1: Сега един друг спорт, който миличката много харесва – боксът. Това е една интензивна тренировка, изискваща постоянно движение и много голяма енергия. В зависимост от физическото състояние и тегло, в тренировката по бокс се горят между 540 и 800 калории на час. Също така, колкото повече тежи тялото, толкова повече калории ще се горят.
0: Така, има нещо хубаво.
1: Да, в това си дебел. Съответно, тъй като мъжете тежат повече от жените, те ще изгарят и повече калории. Така че, ако искате да изгорите много калории, вашия спорт е бокс.
0: Да. Много го харесвам, наистина. Никога не съм го опитвала, защото малко ме е бъс. Но, пък, кой знае? Не се знае. Човек не трябва да се отказва от това да опитва различни неща. Баскетболът е друго чудесно аеробно упражнение, което тонизира мускулите. Калориите, които изгаряте по време на 30-минутен баскетбол, варират, например, при 50 кг индивид за 30 минути ще се изгорят 91 калории, при някой с тегло 100 кг ще се изгорят 181 калории. Тук важи същото както при бокса. По-големите горят повече калории, а иначе баскетбол, миличка, знаеш ли, че съм тренирала като ученичка.
1: Да, ти затова тогава беше така висока и дългокрак.
0: Да.
1: Тогава. Сега спря да тренираш баскетбол и се смали.
0: Да.
1: Голфът е спорт, който изгаря почти два пъти повече калории, отколкото баскетбола. Основната причина е, че професионалните голфари трябва да обикалят цялото голф игрище. Счита се, че тренирането на голф е равно на средна 30-минутна сесия в фитнес. Тук също важи правилото, че колкото повече тежи човек, толкова повече калории ще изгори. Ето какво излиза? Значи, колкото си по-тежък, толкова повече калории
0: изгориш. Ами така, повече енергия изразходваш, нали?
1: Повдигнеш тези телеса.
0: Да. Ти знаеш ли как е трудно да се скочи, като си по-тежък? Защото земното притегляне те тъгли. Ти искаш да скочиш нагоре, но тук и става някакво... Така, иначе голфът е много хубав спорт, но голф игрище е
1: критичен.
0: Да, няма тук наблизо. Аз съм играла на морето, имаше мини голф обаче и беше много забавно.
1: Така, ти си играла този голф на телефона.
0: Играла всичко. Даже и футбол съм играла, който изгаря между 600 и 900 калории на час заради непрекъснатото бягане. Независимо каква позиция се взема на игрището, нападател или защитник, непрекъснатото движение помага за тонизиране и за сваляне на килограмите. Освен това, тренировките по футбол изискват предварителни кардио тренировки, които също допринасят за свалянето на килограми. Аз пък съм изтеглила късата клечка и играех като вратар. Не съм свалила.
1: Да, вземаш тялото място пред вратата и никой не може да вкара гол.
0: Няма шанс топката да се промъкне покрай мен.
1: Сега един много хубав спорт – тенис. Ако го тренирате, то изгорените калории ще бъдат около 1650. При него се скача, бяга и като цяло се използват мускулите на цялото тяло. Истинската причина обаче тениса да изгаря толкова много калории е, че средно играта продължава почти 3 часа. Тренирайки тенис, не само, че ще отслабнете, но и ще поддържате добро ниво на издържливост.
0: Ай, сега познай, тренирала ли съм тенис?
1: Е, пробвала
0: си. Пробвала съм.
1: Всеки
0: тенис
1: е пробвал.
0: Тенис на корт и тенис на маса. Обаче тенис
1: пробвала.
0: На маса там много ми е малка топката. Не мога да изобщо да я фокусирам. Много ми бяга и изобщо не е моето. Това иначе много ми харесва. Но и смятам, че е доста така добър вариант за сваляне на килограми и за стягане на мускулатурата.
1: Не знам какво си тренирам.

0: ама не ти се всичко, получило това се сваляне на тренирала. Килограм.
1: Така, иначе ето го моят спорт. Средна позиция между ходене и бягане, бързото ходене. Чудесен начин за изгаряне на мазнини. Калориите, които могат да се изгорят за един час, са между 550 и 900. Всеки ден, като разхождам кучетата, ги изгарям. Бързото ходене може да се счита за спорт, защото помага за тонизиране, укрепване и разтягане на мускулите. Освен това, може да се съчетава с приятна разходка в природата, в, ето тук в парка, край Дунавския парк, ги разхождам и много съм доволна.
0: Аз също съм много доволна, въпреки че не е в парка, обаче да, половината ми път минава през парка и на мен, но два пъти на ден.
1: И ако искаш да знаеш, тук много ме засегна.
0: Защо?
1: Защото това може да не свалям килограми, но това всичкото е мускул при мен.
0: Разбира се, мускул маса.
1: Мускули маса, мускули маса. Знаеш етапа?
0: Калориите изгорени на час при скачането на въже. Ето тук сега не знам какво ще кажеш. Подарих ти едно въже, което
1: седи си в кутията.
0: Само си го пробвала и така.
1: Ама защото земното притегляне, нали?
0: Земното притегляне, да. Не знам, в толкова много видове спорт, които тренираш, как така това земно притегляне не става някакси по-слабо.
1: Но може би ако излетя в космоса, тогава ще си взема
0: да скачаш на въже.
1: На самотен остров не знам дали ще го взема, но ако ми се наложи да пътувам в космоса, да знаеш, ще го взема, за да мога да си скачам там.
0: Така че това означава, че няма да скачаш. Не казахме колко калории изгарям, между 700 и 1100.
1: О, доста добре.
0: Да, това е един добър начин за разгряване и затопляне на тялото. То е ефективно за цялото тяло, тъй като освен, че изисква подскачане и сила, помага за координация между ръцете и очите.
1: Да. Добре, значи можете да си изберете който си спорт искате, даже може да си изберете и някой друг, защото ние не включихме колоездене, не включихме гребане, не включихме
0: яздене.
1: Да. Така че има още много неща.
0: Спортове изгарят много калории.
1: Да. Вижте, рейсингът няма да ви изгори много калории, но пък ще ви достави на слаба.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Добро утро на всички гладници и на всички, които се чудят какво да сложат в стомахчетата. Времето за стомахчетата дойде, а нашето предложение е за череши с кисело мляко. Кажи, Миличка, какви са необходимите продукти?
2: Това звучи много вкусно. Кои са необходимите продукти? Череши и кисело мляко.
1: И друго?
2: Може и малко захар.
1: Трябва.
2: Но аз не слагам.
1: И пак ли се получава добре?
2: Много добре става. Обаче моите череши не са такива пресни, а ми са от сладко.
1: От сладко. Тогава не трябва захар. Значи тогава ви трябва сладко от череши, а не череши. Обаче аз ви, понеже една моя много добра приятелка ми приготви следния десерт и реших да го споделя с вас, защото пък аз го ядах на закуска, защото на вечерята не става място за десерта. Да, и беше страшно вкусна и питателна закуска. Да, от вечерта черешите се увалват, първо ми се махат костилките и се увалват в захар. И така преседяват цяла нощ. И след това ги разбърквате с кисело мляко и след това става нещо божествено, върхунско, както казват в Сърбия.
2: Да, даже ако нямате череши, може да използвате други плодове. Ягоди, боровинки, малини, да. Каквото имате.
1: Обаче черешите са много здравословни, много са полезни. Сега ще ви кажем и какви полезни свойства имат те, защото всъщност те се оказаха супер храна. Имат противовъзпалителни и антиракови свойства. Веществото, което дава яркия червен цвят на черешите, е пигментът антоцианин. Заедно с флавоноидите в плода, тези вещества са антиоксиданти и предпазват организма от хронични възпаления, което намалява риска от сърдечни заболявания, рак и диабет. Така че черешите също така предоставят на организма и витамини А, С и Е.
2: Освен това, черешите подобряват качеството на съня. В черешите се съдържат високи нива на мелатонин и триптофан. Мелатонинът, знаете, нарича се хормон на съня, регулира биологичния ни часовник и спомага за спазването на режима на съня. А триптофанът е аминокиселина, която е градивен елемент в синтеза на протеини в тялото, като серотонин и мелатонин.
1: А поради наличието на противовъзпалителни вещества в съдържанието си, черешите могат да успокоят болките в мускулите след тренировка. Научни изследвания сочат, че свойствата на черешите са сходни с тези на противовъзпалителни лекарства, които пием, обаче с черешите нямаме риск от странични ефекти.
2: Приемът на повече череши намалява кръвното налягане и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. В една купа череши се съдържа 260 мг калий, много малко натрий и високо съдържание на растителни стероли, които са ефективни срещу холестерола в организма.
1: И на още едно много полезно свойство на черешите, подобряват нивата на кръвната захар поради ниските си нива на глюкоза. Те не повишават нивото на кръвната захар. За регулиране на това ниво допринасят и фибрите, които се намират във външния слой на черешата. И независимо дали се консумират сурови или в някаква друга форма, здравословните ползи на черешите са неоспорими, обаче все пак диетолозите предупреждават, че въпреки ползите и полезните нутриенти в черешите, в тях има въглехидрати, с които не бива да се прекалява.
2: Ето от какво дебелея аз.
1: Ама аз това не го вярвам.

0: От въглехидрати
1: череши.
0: Не може от череши да се надебеле. Колко ме миличка череши
1: казват?
0: Ти си много богата. Цялата ти заплата в череши ли
1: отива? Не толкова често, обаче миналата събота бях на гости при едни приятели.
0: И право
1: там
0: на дърво.
1: Сядох. Голямо, огромно количество череши. По-миналата събота бях на гости при други приятели и те имаха череша. И пак така.
0: Не, тук се замислям, аз това приятелка съм ти, като нямам череш.
1: Еми, ти не си приятелка. Като нямаш череш, трябва да си купиш място с черешови дръвчета.
0: Добре, и тогава ще ти стана приятелка.
1: Тогава ще ми станеш първа приятелка.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: ученици.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените. Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
3: Ние сме просто вещи.
4: Ние просто не живееме тук.
2: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
2: Пица за умници.
8: Не ти скукорите вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук, не съм от тук.
2: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме.

0: Започваме сега с пица за умници, където ще ви кажем какво ново откриха учените. Наистина революционно откритие са направили те. Според тях, с повече гримна работа, това означава, че ще получаваш по-висока заплата. Двама социолози са достигнали до интересен извод, базиран на своето проучване, което е проведено сред 14 000 души, което говори, че можем да му се доверим. Та резултатите от това проучване казват, че мъжете и жените, които изглеждат по-атрактивно, получават с близо 20% повече заплащане. Още по-интересно било е откритието, че дамите, които носят грим на работното място, имат по-високи заплати. Винаги, миличка, съм се чудила защо ти е по-висока заплатата.
1: Разбрали сега.
0: То защо било?
1: И според учените, това се дължи на факта, че използването на ярко червило или подчертаването на очите прави човека по-разпознаваем и го кара да се отличава от околните. Така той прави по-силно впечатление и го забелязват по-лесно. Това едва ли е новината, която всички ни очакваме в периода на възход на движенията за равенство между половете, но науката опровергава факта, че единствено и само професионалните ни качества влияят върху оценката за нас.
0: Ето, това е положението. Слагайте повече грим, по-ярко червило, подчертавайте по-добре очите си. Вече това и за мъжете може би и важи.
1: Стига,
0: и ще
1: как
0: получавате така, шефа ви ще ви познава, ще ви разпознава и ще ви дава по-висока заплата. Дали така наистина седят нещата и сред българските граждани? Това провери Илияна Типова от Радио Кърджали в следващата анкета. А ще чуем също и коментара на нашия колега Краси Каменов, Тоти,
1: който се е гримирал и дезинфекцирал рано сутрин.
2: Не. Много съм красива, но с ниска заплата.
3: Горката тя. Красива, но бедна. Мъка.
2: Ми трябва да се гледат качествата.
4: Вие на какво разчитате?
2: На атрактивни професионални качества.
4: Какво е отношението ви към грима?
2: Ох, трудно го сваля. Нашата работа изисква грим, няма как да не се е гримирал, но в живота предпочитам без.
4: С грим или без грим е по-красива жената?
2: Когато се усмихва, най-красива.
4: Нормално ли е мъжете да се гримират?
2: Не.
4: А да се епилират?
2: Абсурд. Само вежди, ако мога да скубета.
3: Е, сега. Обичаш рунтави гърди, а? А пък вежди не обичаш. Не ни питаш на нас какво ни е, мъжете, с тия половери лятото.
5: Тия въпроси не ми харесват, защото това са комунистически въпроси.
4: И?
5: Ами, интервю. Сега какво значи, дали ми харесва, че някой си скубял вежди? Ами след като кой се харесва, какво мога да му кажа, бе? По същата логика и за жените ми. Най-хубава е една жена, като излезе сутрин от баня. Всичко друго, то е пластика.
4: И след две ръки.
5: Виж какво, след като имаш чувства към една жена, тя заснепя...
3: Мале, комунистически въпроси, вика. Сутрин викаш, като излезе от банята, най-хубави били. Ами вечер, ако излезе от банята, какво е? Пак е къпана.
5: То с такъв он е такъв. По тая логика, дайте да видим в леглото кой как е. Значи това е забранено.
6: Аз съм много добре.
5: Нали знам?
7: Добрият външен вид има връзка с вътрешния мир на човека, с вътрешното състояние, с усещането.
3: Дзен. Абсолютен дзен от всякъде.
4: Вие на какво разчитате? На атрактивност или на професионалните си качества?
2: Естествено на професионалните си качества.
7: Аз съм си атрактивна сама по себе си.
3: Я гледа, едната красива, другата атрактивна.

0: Не може без грим в днешно време.
1: Грима е необходим така, както пастата за зъби и четката за зъби.
2: Да, наистина е така. Грима е като въздуха и водата. Как без него? Абсурд.
0: Никога без грим. Просто уважавам себе си.
3: Не. Дори да получаваш малко парички, ти винаги можеш да се обличаш добре и да изглеждаш добре. Много добре знаем, че има хора, които имат много пари и изглеждат като селени.
2: И какво има на селените? И той има селени облечени като холивудски звезди, бе. Аз съм срещал, да.
4: Вие на какво разчитате? На атрактивност или на професионалния си опит?
3: И на двете, до някъде.
4: Какво ви е отношението към грима?
3: Не е лошо, но някой път предпочитам да е естествена красота. Някои жени им трябва грим доста.
4: А според вас нормално ли е мъжете да се гримират?
3: Не, против това съм, но всеки си избира как да изглежда в крайна сметка.
5: Всеки загорял чичка обича да гледа хубави млади момиченца.
2: Фи чички, фи млади момиченца, чакай са, темата не беше и някаква друга. Обърках се нещо.
5: Много е вероятно даже стажа да не ти играе роля в заплатата. Независимо колко много стаж имаш ти, ако се появи някой много по-добре изглеждащ от тебе, който да няма никакъв стаж, може да има много по-висока заплата от тебе.
4: Вие на какво разчитате?
5: Със сигурност не разчитам на моят външен вид, а на професионализма си. Хубаво е всички млади жени да се поддържат и да слагат грим, но е много хубаво като Алиша Кейс, която вече една година се отказа въобще да слага всякакъв грим и да разчита на естествената си красота, която със сигурност има, защото всяка жена е красива. И грима не е важен. Важно е голямото сърце на жената. Всяка жена има голямо сърце. Въпросът е тя дали решава да го раздава и по какъв начин.
2: Не, шашнаме се за женската анатомия. Ние не искаме сърца. И други органи вътрешни не искаме. Външни търсим.
4: Нормално ли е мъжете да се гримират?
5: Не.
4: А да се епилират?
5: Зависи подмишниците, да. Обаче има много мъже, които не го правят.
1: Мъже, за Бога, 21 век живеем. Поддържайте се.
2: Е, ми поддържаме се. Слагаме си грим и се хъдрим. И се епилираме, защото не се поддържаме. Да.
6: Аз гледам повече да разчитам на професионалните качества, отколкото на атрактивност. Една жена трябва да се чувства красива и без грим. Много по-добре е човек да вижда реалните ти черти, отколкото като се изкъпиш и да си друг човек.
4: Според вас нормално ли е мъжете да се гримират?
6: За мен лично не е нормално. Също така не разбирам и оскубаните вежди, но ови в такъв период живеем, че явно е нормално.
7: За предаването Пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Илияна Типова.
2: Ей, Илианке, ти гримираш ли се? А? Не, просто питам. Айде, отивам да се

0: всички от коя държава са, да не се объркат. Така че грима в момента е на мода на световното първенство. Айде на здраве, айде, отивам да се гримирам.
1: Айде на здраве, Тоти, да живее красотата. Миличка,
2: си всеки ден се гримира Тоти с джин. Да. Всеки ден.
1: С тия комунистически въпроси, как можахме да попаднем на най-големия демократ? така е. Това е положението. Разбрахме сега от какво зависи заплатата. Значи, грим му е майката.
2: Пък и жената е една тайна, покрита с грим.
1: И едно голямо сърце.
2: След като махне грима, тогава се разбулват всички тайни.
1: И остава само сърцето.
2: Така е.
1: Така, сега продължаваме напред. Оставяме учените глави за до следващата седмица да се подготвят за следващите резултати от поредно интересно, любопитно проучване.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Видин и Радио Кърджали. Вече мина 10 и ако си мислите, че енергията ни е паднала, грешите. Втория част на нашето предаване започна, за да ви донесе още повече късмет, усмивки, пълна кутия с добро настроение. Усмихнете се, денят напредва. Въпросът си остава същия. Какви ли хубави неща ни предстоят? Часът е 10 и малко, 11 минути и половина. Слънцето напече и аз вече официално обявявам време за награда. Ти нищо не предлагаш, миличка, за възстановяване на мускулната маса, но аз съм помислила за всичко.
1: Така ли бе? Какво е фитнес менюто след 10 часа? Някоя зелена салата?
0: Каква салата? Моля ти се, изгорихме поне 20 калории, докато водим предаването. Важното е да оцелеем в офиса до обяд, но понеже да гледам как си почнала да огладняваш, обмислям да ти предложа една ранна обедна почивка на терасата на радиото.
1: О, миличка, ти днес направо си златна. Какво включва тази почивка?
0: Донесла съм едно тесте карти и малко студена диня. Сядаме, пускаме си хубава музика, крием се от шефа и си хапваме по едно парченце. Приемаш ли?
1: О, приемам. И още как? Стига да имаше такъв вариант. Точно по радиото няма как да се скриеш и шефа да не забележи, че те няма.
0: Е, две песни време имаме.
1: Иначе, приятели, ако и на вас ви се почива, правете като нас. Втория част на пица на парче започва сега с най-доброто настроение.

0: ージに。
1: トロロロトトロ。
2: Бръкнахме днес в турбата с женски хитринки и оттам излезе каква, въпроса каква е вашата любов. Оказа се, че има много разновидности на това чувство и всеки разбира думата любов по свой начин. И сега с миличката ще така поразнищим малко въпроса, за да определим основните видове любов. Започваме с нова любов. Това е цял куп хормони, емоции, възхищение, романтика, очаквания и почти никакви конфликти. Това е характерно за този вид любов. По време на тази любов, каквото и да направи милото, на вас все ще ви се харесва.
3: Да, защото го гледате през розовите очила.
2: Да.
3: След това идва любовта, рутина. Въпреки, че свързваме рутината с скука, няма нищо лошо в такава любов. Това е просто любов без въпроси или съмнения. Можете да споделите с партньора си всичко, без да криете чувствата си. Ако ви липсват експлозивни емоции, помислете добре, това ли е по-важно за вас или усещането за комфорт и щастие.
2: Ако ви липсват тези емоции, връщате се една стъпка назад в новата любов и там нищо няма да ви пречи и да ви тежи. Има и един трети вид любов – демонстративна любов. Този вид любов дразни другите, които нямат щастието, демонстрирано в подобна връзка. Вие сте от тези двойки, които забравят, че наоколо има други хора и за вас не съществуват ограничения за проявите на привързаност един към друг. Това хващане за ръце, това галене, това любовни погледи, целувчици, всичко това е на показ. Помислете си все пак, обаче, дали не е по-добре да оставите проявата на нежните си чувства за момента, когато ще бъдете насаме.
3: Следва безразсъдната любов. Партньорите се опияняват само от факта, че са свързани именно с този човек. Влюбени сте, без да си давате сметка, че извън романтичните критерии, няма никаква друга връзка между вас. Вие не сте готови на всичко в името на другия, нито сте склонни към компромиси един за друг. Тази любов е трудна да се проумее. Важно е да сте наясно с факта, че вие сте с някой, а не сам със себе си.
2: Има и приятелска любов. Обичате безумно своя най-добър приятел и той би бил идеален партньор за вас, но нещо все не достига. Няма химия, няма тръпка, такава връзка не бива да се проваля, защото добри

0: Този човек и няма по-добър от него. Той е толкова съвършен, че можете дори да започнете да го мразите за това. Страхувате се, че не можете да намерите някой, който да е поне малко като него. Някой, който ще ви накара да се чувствате това, което чувствате с единствения. Ако сте открили, дръжте здраво и не пускайте.
1: Заслужената любов, в нея вие работите за връзката си, правите всичко възможно, за да заслужите любовта си. Винаги сте рамо до рамо, подкрепяте се и си помагате един на друг, дори в най-лошите времена. Не можете да си представите живота един без друг, защото сте изградили този живот заедно. Това не е само истинската любов, а истинският смисъл на живота и вие наистина заслужавате щастието си.
0: Има още два вида любов, за които се сетихме с Миличката. Те не са много така симпатични, но си съществуват. Едната е трагична любов. Тя е приключила или прекалено рано, или е несподелена. Във всеки случай този вид любов оставя белег върху душата и носи много болка. Именно този вид любов изисква от вас да я преодолеете, а сърцето ви да бъде излекувано и да забрави. Тази любов обаче трудно се забравя, защото е останала прекалено дълбоко впечатление.
1: И накрая, нездравата любов. Знаете, че е неправилно, причинява ви страдание, но не можете да я оставите. Постоянното чувство, че нещо не е наред, ви кара да страдате все повече и в крайна сметка връзката се разпада. Но тази любов, повече от всяка друга, дава най-полезни уроци за живота. Тя помага да разберете каква любов наистина искате, как бихте искали да се отнасят с вас, какви грешки сте направили и какъв партньор е подходящ точно за вас.
0: Но каквато и любов да изпитвате, да знаете, че това е хубаво чувство при всички положения, и даже дори да е от тези последните видове, за които ви казахме с Миличката, тя пък ще ви даде уроци. Така че не се теглете, отдайте се на любовта.

0: Žensko carstvo. Žensko carstvo.
1: Хей, здравейте в Женско царство, най-вкусното нещо преди обяд.
2: И днес ще оцелеем. Или поне ще се опитаме до обяда.
1: Представете си следното. Корабокрушение.
2: Корабът потъва, вълните са големи, обзема ни паника.
1: И изведнъж тишина.
2: Събуждате се, оглеждате се. Пустинен остров.
1: Но там сте само вие, пясък, море и хоризонтът.
2: Една палма няма ли да разкоша?
1: Еми, може да има. Зависи на кой остров се събуди.
2: Добре. И тук идва големия въпрос днес.
1: Кои пет неща бихте взели със себе си или бихте искали да имате, когато попаднете ето така на самотен, безлюден остров?
2: С една палма. И още нещо много важно.
1: С кой човек бихте искали да се озовете там?
2: Да, аз това исках да попитам. Защото едно е да си сам с кокосите или едно с палмата.
1: Съвсем друго е да си с някой, който или ще ти помогне, или ще те побърка. Така ще ти скъса нервичките.
2: Ние вече мислим по въпроса. Аз даже си мисля, да мога ли да те взема тебе, не мога ли?
1: Ами, аз лично мисля...

0: си взема кафенце, защото без него няма оцеляване на острова.
1: Аз пък ще взема нещо сладко, така да ми повдига духа.
0: А човекът, е, това вече е труден избор. Да помислите, кой човек бихте взели със себе си. Хайде, сега е вашия ред. 69 17 17. На този телефон ви очакваме.
1: Включете се и ни кажете, кои са вашите пет неща и кой е човекът, с когото бихте искали да оцелявате.
0: Можете да пишете и на страницата ни във Facebook, Радио Видин. Там вече ние с миличката сме качили една снимка.
1: Вече сме курбокурширани.
0: На един самотен остров, на който се озовахме. Ето обаче така, само двете. Има палми, не само една.
1: Има море, слънце. Залез.
0: И има и условия за оцеляване. Що сме оцеляли и дойдохме тук.
1: Абе, ще те взема да ти кажа, ако оцелява, ако падна на остров, ще
0: къде
1: те взема.
0: Без мен?
1: Ами иначе ще ми е много скучно с теб, ще има с веселие и смях. Ще има танци.
0: Веселба.
1: Да.
0: И приключения. Кои са вашите пет неща, които ще вземете със себе си на самотен остров и кой е човека, с който бихте искали да попаднете там?
1: Убедете се и ни кажете.

0: Ако попаднете на самотен остров, кои пет неща бихте взели с себе си там? И сега посрещаме първи обадил се за днес.
1: Станимир Гелимачев от Ивайловград.
0: Здрасти.
2: Ало.
0: Здравейте.
2: Здравейте, момичета.

0: Радвам се за хубавото предаване, както винаги всяка събота ви чакаме с хубавите теми. Кои са пет неща, които трябва да вземем със себе си на самото остров?
1: Да, не които трябва, там, имаш право да вземеш пет неща, кои би избрал.
0: С хубаво гадже.
2: С хубаво гадже.
0: Да се заредя с хубава, хубави бутилки вино. Да взема със себе си любимия роман Марко Поло. Да взема със себе си така хубави мизета и най-важното един хубав радиоприемник, за да може да слушаме радио Виден и радио Кърджили.
2: Да, не, много хубави неща. Много хубави неща ще вземеш със себе си.
0: И именно днес използвам повода, тъй като радио днешното предаване се слуша нали, съвместно с радио Виден, радио Кърджили, и то се слуша и в Хаско. Днес в Хаско се провежда интересен конкурс с песните на Спарух Лешников Ари, един достоен българин, който на времето не е оценен в България, но оценен в чужбина, с хубавите негови стари градски песни, свързани с любовта, защото без любов няма живот. Любовта е най-важното нещо и затова аз призовавам да се обичаме и в вечна любов всички да се вричаме. Всичко добро!
1: Благодарим.
2: Хубаво и на вас.
1: Ето, Станимир го докара и на Рима, миличка. Да. Ние защо не сме чули за този конкурс? Бихме се включили с... Имаме една песен Трендафилът мирише, много хубаво я пеем. Ама сега няма да ви я пеем, ще я пуснем в изпълнение на Ралиса Бежан. Ами защото сега тя, жената е професионално я записала тази песен.
2: Ние ще си я изпеем.
1: Ще си я пеем тук. Да.

0: Така, говорим си за корабокрушенци. Ето такива като нас и като вас. Попадате на самотен остров. Кои пет неща бихте взели със себе си? Какво предпочитате да имате там? Нещо практично, нещо приятно.
1: И сега за кратък разговор на нашия самотен остров попада Велков от Видин. Здрасти!
0: Здравейте!
2: Здравейте, здравейте, уважаеми госпожи!
0: Здравейте, уважаеми господине!
1: И какво Велков ще правим сега на самотния остров?
2: Ами...
1: С какъв багаж пристигате вие?
2: Аз мисля така по-практично да постъпя, не както предния ви участник, и ще взема най-необходими неща, за да мога да оцеля и да преживее.
1: Така?
2: Така мисля, да бих искал, нали, да имам тия и на... Ако са пет, трябва да имам кибрит.
1: Добре.
2: За да си запаля огън. Да си изтъка някой звер, който ще убие, за да изям.
1: С голи ръце ли ще ги биеш?
2: После да запаля огънта, да ме видят от въздуха с самолети или кораби отдалече.
1: Така.
2: Така. Одеяло и то да е непромокаемо, за да мога да се завия, да ми е топла и ако вали да не ме намокри.
1: Да, нощите са студени.
2: Нощите ми е необходим.
1: Да.
2: Колко останаха до тук?
1: До тук станаха три. Кибрит, одеяло и нож.
2: И брадва. Ако падне кокосов орех, да мога да го съсека да изпия. Ако има такива, да изпия сока, да си отсека дървете, да си направя колиба.
1: И Велков, още едно нещо остана. Много мъдро избирай.
2: Пушка да се пазя от зверове, да ги убивам, за да ги ям. И да се пази от врагове, не знам. Може и въдисти и харпуна, ма става повече.
1: Чакай. Ти се едно на война отидеш. Нож, брадва, пушка.
0: Ами миличка на самотен остров, като те нападнат някакви животни, нали трябва да можеш да се отбраняваш.
1: Да. Но иначе това за кибрита оцели в десетката, защото огън е едно от нещата, които може да спаси човешки живот на самотен остров.
2: Така е, да. Огън е най-важен там.
1: Ти да не би да си и корабокруширал, че ги знаеш тези работи.
2: Не съм, ама съм чел Робинзон Крузо и затова знам. А и гледах един филм с Том Ханкс ли беше за един корабокрушенец. Падна му самолет и изкара много години там.
1: Да, много там. Хубав филм беше.
2: Много хубав филм
1: Той
2: беше.
1: Там превърна една топка, ако не греша, в Уилям ли беше, даде име и всъщност тя беше неговия приятел. Ти кой предмет би превърнал в твой приятел и би си говорил с него?
2: Абе, предмет няма, по-скоро човек да е.
1: Ама ако няма човек?
2: Предметите ги казах.
0: Ето има право и на човек, има право и на един човек.
1: Плюс петен
2: един
1: неща.
2: Човек, ако да. Един човек, че се сетих на по Робинзон, един петкан, който да ми прислугва и който знае там нравите и да ми покаже някои номера, които аз не знам от това място, което ще попадна. Местен да е, туземен жител.
0: Да. Ей, много практичен човек сте, Велков.
1: Така, разкош да има. Трябва някой да има, така да поема тежката част от задачите. Добре, ако можеш някой известен да вземеш с теб, кой би взел?
0: Петкан Дивака.
1: Вместо Петкан.
2: Ами пак би трябвало да бъде някой всъщност известен, как известен по цял свят.
1: Да.
2: Философи не ми трябва. Трябва да е известен, който да може да ми помогне с нещо. Да кажем Хълк Хоган, че е як и може да избута сала във водата, за да тръгнем с него да бягам.
1: Да, добре. Ами практичен до мозъка на костите си. Добре, благодарим ти, Велков, за това участие. И избрал си една интересна песничка.
2: Да.
1: Ще поздравим ли някого или поздравите са си за теб?
2: Поздравите са за вас двете, да кажем, защото песента е като за вашето феминистично предаване. Магнива, Дженива Магнес.
0: Добре, благодарим. Сега ще я чуем.
1: You are never mine.
0: Заедно.
1: Ето я.
2: Да, благодаря ви.

0: Това е Женско царство, мястото, където си говорим за живота такъв какъвто е. Малко сериозен, малко смешен, винаги с много настроение. Днес ви пращаме далеч, много, много далеч, на безлюден остров, пясък, море, тишина и само вие. Но имате право да вземете със себе си пет неща, не повече. Кои са тези пет неща, които би взела със себе си следващата слушателка?
1: Андриана от Видин, здравей!
0: Здравей!
2: Здравейте! Ами аз първото нещо, което бих взела, е съпруга ми. Защото където и да съм, какво ще да се случи, той винаги намира решение.
0: И браво на този съпруг!
2: На Владимир!
0: На Владимир!
2: Естествено, с него винаги върви и пръчката, рибарската. Предполагам, що ме е остров, ще оцелеем с пръчката. Бих взела кученето, защото без него не мога. Задължително кибрид, една манара и питейна вода. Нищо повече не ми трябва.
1: Така.
0: Ами...
1: Добре, обаче гледай сега. Станаха ти 6 нещата. Кое би махнала?
2: Ами, кое бих махнала? Ми... Да кажем кибрита.
1: Владимир, да му мисли, се ще трябва да измисли нещо.
0: Той ще запали огън. Ще ето така с
1: клечки.
0: Да.
2: Ще му се наложи да измисли. Да. Мисля, че ще бъде много забавно и мисля, че всеки човек има нужда да отиде някъде на спокойствие с любимия човек, с любимото животно, в природа, без никакви условия, да усетиме тръпката на живота.
0: Добре, Андриана, ами сега хайде да си помислим, че нали, не са тези най-практичните неща от типа кибрид, нож, палатка, а онези през които не може да живеете. Какво бихте си взели? Ето аз примерно бих си взела едно огледало, да мога да се оглеждам там. Да видя на какво пък приличам все пак.
2: Все пак мисля, че огледалото, часовника, кантар са... най-големия враг на хората.
1: Да, да си разваляш на своя
0: кантар. Не.
2: По-добре съм красива в очите на съпруга ми. Там ще се оглеждам.
0: Да, много хубаво.
1: Добре. Добре си измъкнал тази ситуация. Сега една и от мен. Правим една бърза игра. Аз ти казвам две думи, а ти казваш коя е твоята дума. Това са неща, които би могла да вземеш със себе си. Книга или музика?
2: Айде, не мога и без двете. Много
0: едното само.
2: Много ми е сложно, обожавам и двете. Не мога без книга, но предпочитам музика, защото книгата ще прочита за един ден.
1: Добре, шоколад или кафе?
2: Кафе.
1: Добре. Любим човек. Любим човек или куче, много сложно.
0: Ето сега трябва от тук да избереш дали Владимир или кученцето.
2: Много сложно, но... все пак ще бъде Владимир.
1: Добре. Лодка без мотор или палатка?
2: Палатка.
1: Не, разбира се, Владимир. Ще гребе. Така. Бански или слънцезащитен крем?
2: Ами естествено бански.
0: Защо бих избрал слънцезащитен крем? Може и голи да си ходите.
2: Предпочитам да имам дрехи, отколкото козметика.
1: Добре.
0: Да, обаче той е слънцезащитен крем, иначе можеш да изгориш. Не е хубаво за кожата.
2: Палмата.
0: Добре, под палмата.
1: Ще си седи под палмата, ще си слуша музика, ще си пие кафе, а Владимир ще прави круизи с лодката.
0: И ще ходи за риба. Така. И ще приготвя после най-вкусното ястие.
1: Да.
0: За Андриана.
2: Прави, като ходиме на палатки, винаги това прави.
1: Добре.
2: Това е риба и готвя вечера.
1: Добре.

0: че, Андриана, ако трябваше да избереш една известна личност, коя би взела със себе си на самотен остров?
1: Ами трябва да е някой много, много умен човек, практичен. Ами, честно казвам, този въпрос много ме затруднява. Искам да е и забавен. Ако беше жив, Тодор Колев, с него ще е взема.
0: Добре.
2: Хем, тогава няма нужда да взимаш музика друга. Той ще ви пее.
1: Не само. Той беше изключително интелигентен човек, изключително забавен. Говореше много, много, много красиво.
0: Да, има какво да се научи от него. Ами много ти благодарим за това обаждане. Нещо да ни кажеш, което не те попитахме?
1: Ами всичко е нормално. Добре сме. Щастливи сме. Времето е хубаво.
0: Ами ето така да си останете. Радвайте се на тези неща, които имате. И песента...
2: И се радвайте на любовта, без която не можете.
0: Тангра, специално за теб и твоето семейство.

0: И след любовта, без която не можем, следва доктора, без който не можем.
1: Да, докторе, днес ще отвеждаме далеч, много далеч. Представи да, си един мога. Самотен остров, синьо море, пясък и ти. Да не би да си на такова място.
2: Подобно. Аз съм ходил на два такиви острови. На остров Росаро в Карибско море и на остров Маврици в Индийския океан. На острова ме не са били безлюдни. А иначе, ако отида на безлюден остров, как Даниел Дефо е написал за Робинзон Крюсо, бих си взел, нали по темата говоря, бих си взел първо радио, едно радио с акумулаторни батерии да ви слушам предаването, радио видим да слушам.
0: И сателитна антена ще ти
2: да,
0: трябва.
2: Да, и те да имам и за сателита да гледам световното по футбол.
1: Абе ти хубаво ще ни слушаш, обаче няма да можеш да ни се обадиш.
2: Да, вие ще знаете, че на ония свят ви слушам.
1: Да, добре. И що пък на ония свят? Това не е на ония свят.
2: Там на самотен остров ще те намеря.
1: Да.
2: Сега друго да ви кажа, какво бих си взел с мене. Бих си взел с моето куче, защото той много ме обича. И след това, когато бих си взел китарата, с която аз се обичам, постоянно някоя песен ми звучи и си я пея и си я компонирам с китарата. Друго бих взел на жена, която ме цени по достоинство и се грижи за мене. А много важно да си взема лекарствата, които ми гарантират.
1: Чакай, докторе, ти препълни раницата. Имаш право на петища.
0: Предлагам ти да оставиш телевизора.
2: Да си взема лекарствата, бавно да старея, дълго да живя.
1: Добре.
0: Значи, добре. Телевизор.
1: Не. Хайде, остава жената отделно, човека отделно.
2: Да.
1: Пет неща плюс човек.
2: Китарата и радиовизин.
1: Добре.
2: Това по темата.
0: А иначе смяташ ли, че би могъл да оцелееш на самотен остров? Имаш ли така умения за това?
2: Да, ще оцелея, особено в Индийския океан или в Карибско море, защото е тропика и е топло.
1: А какво ще ядеш?
0: На нощите не са ли студени?
2: Не, Боже, не се заливаш изобщо на вечно лято.
1: Какво ще ядеш там? Как ще оцелееш?
2: Ще лова риба, ще мина на средиземноморска диета. Риба и различни растения, които растат у гората, то всеки ден е топло и вали дъжди, какво ли не раждат неща, които... Има едно папая, което е... ние пъпеш, ние тиква.
1: Си е папая.
2: Папая се казва. Нещо между тиква и пъпеш. Ние си имаме и тикви и пъпеши, само че не сме го кръстосвали.
0: Да. А кое е първото нещо, което би направил след като разбереш, че си на самотен остров? Ще се паникьосаш или ще си кажеш, поне няма сметки за плащане?
2: Ще се паникьосаш, че ме пане носталгия, ама като знам, че съм в безнадежно състояние, ще си пея песента "Ти си безнадежден случай".
0: Колко време си даваш за паника и след това ще започнеш
2: да се ориентираш? Ще гледам да се адаптирам към новите условия, за да живея.
0: Да.
2: Човек трябва да се приспособи към това къде е.
1: Добре, докторе, а сега си представи, че си на този пустинен остров и изведнъж ето нещо плува към теб. Какво ще предпочетеш, да е жена или примерно
0: кашон
1: с храна?
2: Една жена морска, ти ще пее песента за мен, ти си морска сирена, моряк, удавник съм аз.
0: Една русалка.
1: За всеки случай имаш песен.
2: Ще посрещна с тази песен за мен, ти си морска сирена, моряк, удавник съм аз.
0: Добре, чакай, че ми стана любопитно. Ами ако се появи някой канибал, с коя песен ще го посрещнеш?
2: Ще му кажа бе по-сериозно.
1: Кажи, я по-сериозно, няма да се пеем песни.
2: И ще му кажа, аз съм стар. При нашия край всеки налита да яде младо.
0: Да изядем те.
2: Друго да ядеш агнешко, друго да ядеш сарси и в дърт пръч.
1: Да, той ще каже, ама в нашия край ядем и дърт.
0: Добре.
1: Но ще се споразумееш с него, сигурни сме.
2: Да, ще се споразумеем с мимики, там ще намерим начин да се смили върху мене.
0: Няма песен да му пееш.
2: Ще му пея някоя песен. Ще му успея някоя песен за диваците, ама не е редно да пея в ефир.
0: Ще си я компонираш с китарата.
2: Да, не.

0: От страх, че се кача на някое дърво, да съм на разстояние от него за всеки случай, да не тръгне да го дави.
1: А, да се дави. Той направо ще иска да те изяде.
0: Епа да, така е. Що на канибал, да.
2: Добре, докторе. Много ти благодарим за това обаждане. Беше много свежо и усмихнато.
0: Да, и говорихме неща, които точно по темата.
1: Да, за много важни за и хубави неща.
0: Да, Росарио, да. Но бих отишъл така, значи няма да...
1: Бих отишъл, ама за канибали.
0: Ама да не съм кръвокрушенец.
2: Да, за малко, докторе, по
1: приключения. Така, всеки би отишъл, докторе.
0: Да, със самолет и оттам срещна острова. Черимо среща с Рост.
2: Да, да не се ходи много пеша, ако може. Добре.
1: Добре, докторе, хубава събота, ти пожелаваме.
0: Да, мога да ви чувам, че съм много далече.
1: Да, разбрахме, че си...
0: И отивам да слушам лекции за лечение на сърцето.
1: Разбрахме, че си на морето. Как е водата там?
0: Ами ти чак сутринта и 9 часа почнаха лекциите. Ами топло, водата топла вече. Не влезнах да се къпа, че нямах време, ама сега на обед, като има обед на почивка, че ти да плувам.
1: Добре.
2: Чудесно, хубаво да си изкараш на морето.
0: Да, топла, водата вече е топла, не, няма проблем.
2: И внимавай в лекциите.
0: Няма да. Аз тия лекции може да участвам, аз да ги внеса, даже ще внеса и по-малко интимен момент в сексуалния живот.
2: Давай тогава.
0: Ще ми бъде интересно.
2: Теб сме, стискаме ти палци и ще ти ръкопляскаме от разстояние.
0: Мерси. Утре вечер късно ще си дойде.
1: Добре, докторе. Хубаво да си изкараш. Да. Ако се окажете на самотен пустинен остров, кои 5 неща бихте взели с себе си и с кого бихте искали да делите този рай или изпитание? 69 17 17. Можете да пишете и на страницата ни във Facebook Радио Видин.

0: Корабокрушение, попадате на самотен остров. Кои пет неща бихте взели със себе си и с кого бихте искали да делите този рай или изпитание? Сега, кои са петте неща на следващата слушателка?
1: На нашия остров, наречен Женско царство, днес попада Цвети от Градешница. Здрасти!
2: Здравейте, момичета! Радвам се да ви чуя.
1: Ние също. Нали? Радваш ли се да ни видиш на този самотен остров?
2: Нема да ми е много радостно, ама като се налага,
1: ще го преживееш.
2: Може и на два острова.
1: Ей, значи това женската лакомия, гледай какво нещо е. Не иска един, иска
2: така,
1: два острова.
2: Колко повече, толкова повече.
1: Да, както е казал Мечо Пух. Добре, да, Цвети, какви пет неща би взела ти със себе си?
2: Ами ще взема поне едно от кучетата си, защото аз имам много.
1: Едно куче? За разкош.
2: Няма как да взема повече сега.
0: А за какво ти е това куче? За другарче или се надяваш нещо да ти помага?
2: А какво да ми помага? Да ме обича и аз да го обичам, да му се радвам.
1: И да те пази.
2: Понякога по-добре да ме и не пази.
1: Да. Абе, не
2: е... Има моменти,
1: да,
2: кога,
1: да,
2: не е, да, добре да ме пази.
1: Не е добре по принцип, да. Дано да няма, но ако се наложи, нали, имаш куче пазач. После какво друго?
2: Ами друго, най-малко 2-3 книги.

0: Така,
1: книги. Ми ти две книги ще ги изчетеш много бързо.
0: Ще си ги препрочита.
2: Ето ще ги препрочитам, какво да правя, то нали, ще го носа на гръб, не като да хода с самолет или с
1: някакъв превоз. Добре, книги, друго?
2: Еми, какво да кажа друго, освен да си взема радиото, друго в мене нищо ма не весели и ма не занимава.
0: Така, но две неща можеш да вземеш.
2: Колко стана?
1: Станаха три до момента.
2: О, много малко.
1: Куче, книги и радио.
2: Ами, трябва да взема нещо, примерно да спим на него или да се завивам. Нам ли има такова, къде му викат спални чували?
0: Аха, спален чувал.
1: Добре.
0: И още едно нещо.
2: Аз съм малко зиморничева, нали, през нощта студено.
0: Да, макар че доктор каза, че не било студено, но сигурно зависи от острова.
2: За такъв къде не, къде обича студа, да, ама за такъв като мен, къде обича да му е топло, не е много добре да му...
1: Добре, значи завивка, одяло, спален чувал, възглавница ще си вземеш ли? Или можеш и без нея?
2: Айде, ще мина и без възглавница.
0: И още едно нещо имаш право да вземеш. Петото нещо кое е?
2: Тогава ще взема кибрит.
0: Кибрит, добре.
1: И ти ще си палиш огън.
2: Еми ще палам и какво да правя се.
1: А какво ще ядеш? Можеш ли да ловуваш?
2: Примерно ми се падне някой животинка на среща. Не бих иначе го направила, ама в такъв сюблимен момент може и да му посегна, да го опеча.
0: На кучето ли бе?
1: Не, на някоя животинка.
2: На другата животинка, не на кучето. Моми донесе заек.
0: Да.
2: Моми донесе нещо, пак животинка, която може да носи, защото кучето не е големо.

0: Добре, хайде сега, Цвети, продължаваме с тази фантазия. Ако поживееш така една година на острова и след една година те спасят, кое е първото нещо, което ще искаш да направиш?
1: Знам ли, ще искам да си видя децата най-напреде.
0: Добре.
1: И имам внуци и правнуци, деца, да, иначе моето дете го нема.
2: И последно, кого би взела със себе си на този остров?
1: А, тета баба, не е въпрос.
2: А, така.
1: Ами, бих взела Арнолд Шварценегер.
0: А, така. Ама в младите му години, сигурно.
1: Няма да сме ча толкова претенциозни и на средна възрастта.
2: Айде сега, няма пак да говориш.
1: Еми така да има, да ви кажа, да има сребро в косите, злато в джобовете и желязо. Така по-натам няма да го приказвам.
2: Да.
1: Така.
0: Това желязо ме обърка мене.
2: Е, не питай.
0: Не питам. Добре, няма да питам.
2: Желязо в гащите, хайде да кажа.
0: Добре, Цвети, добре си се насочила.
1: Еми, ако ще е Боб да пържен, така че ако ще е мъж да е мъж.
0: Ако ще е мъж да е Арнолд Шварценегер.
1: Еми как?
0: Добре, на ръце ще те носи.

0: Благодарим. Е, взела, може да взема и 007, ама он е малко по-сериозен.
1: Малко по-сериозен и малко по-слабичък. Няма много да изкара на самото едно.
0: Ама не е лошо.
2: Ама има пистолет. Ще стреля.
0: Има, да.
2: Ще е увува.
1: Ще му свършат патрони.
0: Това е най-важното.
1: Друго си е да има жива сила. Да. Добре, добре, Цвети, благодарим ти за това обаждане. Хубав ден ти пожелаваме.
2: И ти изпращаме Веселин Маринов и Ах Мариана. А, Веселин Маринов би ли го взела със себе си? Да ти пее.
0: Що да го не взема? Такива хубави песни напоследък имате направо... Ще ми пее цял ден.
2: Да, така. Няма да ти е скучно с него.
0: Ами нема, ако съм гладна, няма нищо да ми пречи. Ще ти слушам песни. Живи и здрави, всичко хубаво.
2: Живи и здрави и ти.
1: Чао.

Мус беше Ах, Мариана. Може би се е казвала Мариана, но всички я наричахме Ах, Мариана. Защо ли? Когато Бог създавал жените, във всяка добавил лъжичка захар, но в нея беше изсипал цялата захарница.

Мариана работеше в една малка сладкарничка. Както се досещате от всички сладкиши в сладкарничката, най-сладкият беше тя.

Гладни за нейните сладки си тръгвахме вечер с момчетата. А както знаете, апетитът идва с яденето. Трябваше да знаем всичко за Ах Мариана. Бяхме я проучили по-добре от местната милиция. Знаехме в кой ден простира прането си. Такова простиране не сте виждали. Дори знаехме точно колко и прозира вечер пердето. За нея знаехме всичко, освен най-важното, как да стигнем до нейното сърце.

Един ден в сладкарницата влязал някакъв нахален софиянец. Погледнал Ахмариана право в очите и казал: «Ей, красавице, ще ти изям всичките сладки!» После я качил на голямата си кола и от тогава никой не е виждал. Но и до днес, когато мина край някоя сладкарница, си спомням за нея. Представям си я как ми поднася

0: Кои пет неща бихте взели със себе си на самотен остров? Дали ще изберете нещо практично за оцеляване или нещо така за душата? Сега ще попитаме Борис от Вълчедръм. Здрасти, Боре!
1: Здравейте, Нора и Гери! Борис съм от Вълчедръм за всички слушатели. Ситуацията каква е? Кораба потъва, аз трябва да се преместя на безлюден остров.
2: Така да преплуваш някакво разстояние.
1: Добре, да. Славничък съм по плуване, ама те на некоя дъска от кораба може да се доплува.
0: Добре, дай, хайде, представи си, че вече морето е изхвърлило.

0: на те изхвърлил и си на самотния остров?
1: Първо взимам консерви, колкото мога да нося, защото не се знае.
0: Боре, ти не можеш да доплуваш сам, ами консерви, колкото може да събере на дъската.
1: На дъската се лежи по кореми и се, с ръце се гребе. Така.
0: Върху консервите.
1: Да, консерви задължително, защото така. Друго, второ, някакво оръжие, което има под ръка. Защото
0: край, там
1: може да, има диви зверове, нали? Може да се наложи да се отбранява от някой див зяв.
0: Да.
1: Така, трето, много е важно кибрид, защото трябва да се запали огън, да други кораби, като видят огъна, да се сетат, че това е сигнала SOS, да има човек в беда, да дойдат да ме вземат.
0: Да.
1: Така, четвърто, питейна вода. Защото острова най-вероятно за това е безлюден, защото няма питейна вода и никой не се е заселил да живее там.
0: Че кой пие вода на днешно време, бе, Боре? Ти никога не съм те чула да казваш, че пиеш вода.
2: Не сме
0: се казваш ракия, вино,
1: ама, без вода, бира. Не се оцелява, бе, било. Виса, там може да се направи вино от диви плодове, от най-сладките плодове.
0: Ама пак и за виното вода трябва или не трябва?
1: Ама ти трябва и вода, не мога да пиеш от океана солената вода.
0: Да, така, иначе добре. 3 дни без вода може да изкара човек.
1: Така.
0: Иначе не.
1: И това 4 неща казах, нали
0: да,
1: така?
0: Да, още така. Едно.
1: Пето, не знам, може би въженцето, ако има
0: да скачаш горски... на въженце.
1: Сега ще ви кажа въженцето, да ви обяснявам. Защото ако има зверове през нощта, как ще заспиш?
0: Ами с това въже, какво ще направиш?
1: На едно дърво, на един дебел клон и се връзва с въжето и заспиваш там. Нали номера е да оцелееш?
0: Да. Така, добре, хайде сега, кого ще вземеш?
1: Не знам кого бих
0: взема. Кого ще делиш тези консерви?
1: Нипа не знам, там ако има другар от корабокрушението, с който ми се падне.
0: Не, ако ти можеш да избираш някой.
1: И па бих замал Бриджит Бардо на млади години, когато била 20 годишна.
0: Боре.
1: Добра
0: мечти. Да.
1: Я по-настаивам френски малко и тама се разбираме.
0: Така, така му ще го научиш.
1: И тама ще го научи. Да.
0: Как би кръстил своя остров?
1: О, не знам. Не мога толкова бързо да измисля.
0: Измисли едно име. Миличката е много добра в това. Я, Миличка, кажи едно име за самотен остров. Рамбуки, Марамбуки.
1: Ако някой кораб разбере сигнала SOS и ме спаси, първата ми работа ще бъде да се напия с ракия. Защото на острова няма как да си направя ракия, защото нямало как да пренеса казана за ракията от кораба до острова. Вино може, от сладки плодове винце може да се направи.
0: А и трябва си дезинфекция някакси. Дезинфекция.
1: Да.
0: Да. Обаче, Бори, знаеш именно какво? Примерно аз разбирам всичко, което казваш, ама какъв е този сигнал SOS? Ти знаеш ли морзовата азбука? Можеш ли през огън да... През дима на огъня да...
1: Пали се голем огън, тъпучика да излиза високо. И като мине кораб, нали, на видимо разстояние разбира, че някой е в бедствие.
0: Не съм съгласна с теб. Той така може да си каже, че има горски пожар там.
1: Па се дойде да си пожара.
0: Ако ти се падне някакъв пожарникарски кораб, да дойде да го изгаси и да те забележи там.
1: Може да не е пожарникарски. Ти се прави се сигурно с одеяло.
0: Да, има си някакъв специален начин.
1: На пресекулки да излиза, значи искаш помощ.
0: Да. Добре.
1: И това е какво да кажа. За храна може някой маймуна да ме замери с кокосов орех и се изпия сока от кокосовия орех.
0: Не, ти чакай маймуната да те замери с кокосов орех. Ами ще тръгнеш да си търсиш.
1: Затова добре консерви да си носиш някакви.
0: Да. Добре, Боре. Благодарим ти, че ни се обади.
1: Аз съм се сетил, утре има рожден ден, големата ми любов. Ама аз не знам тя къде живее сега, някъде около София.
0: Ами ние се хващаме и някъде около София.
1: И аз утре ще я поздравя и чрез Наталия, ама не съм сигурен дали се мога да се свържа.
0: Добре, кажи сега, може... предупреди голямата ти любов утре да се слуша.
1: Поздравяваме още сега, Русица Кирилова се казва.
0: Певицата ли е?
1: На рок-група Сигнал, ако може. Се намерите ли?
0: Да. Какво на Сигнал?
1: От албума Вечен кръстопът, песента Купнеш.
0: Купнеш.

0: Ar jūs įsikyriuvo apie visą tai?
1: Ne, ne, ta biološka ta.
0: A, tas jie biološka.
1: Da.
0: Ми нещо може да е голямата му любов, може да е Русица Кирил. Ето цвети си и голямата любов си е Арно Шварценегер, искате си го вземе на остров.
1: И ако намерите тази песен, ако може, поздравявам я.
0: Я ни я запей малко.
1: Ало, не мога да се сетя. Не, мелодията не мога. А първата песен е, може би, от първа страна, втората песен е Купнеш, от площата Вечен Кръстопът.
2: Добре.
1: Втората песен от първа страна.
2: Добре, сега ще завъртим нашата плоча. Да видим тази песен Купнеш, ще я намерим ли? За
1: е,
2: специално за твоята
1: нещо,
2: Русица.
1: Изберете вие, ако не я намерите.
2: Ами намерихме.
0: Заповядай.
1: А, така, браво на вас, браво.
2: Хайде, Боре, хубав ден ти пожелаваме.
1: Всичко добро ви желаваме.

0: някои пет неща бихте взели със себе си, ако попаднете на самотен остров. И сега посрещаме Бойчева от Ковачица. Здрасти!
1: Здрасти, здравейте! Така, тъй като съм на такава възраст вече, че не мога да мечтая нито за самотен остров, нито да фантазирам глупости, аз съм човека по спомените. Връщам се към 72-а година от миналия век, когато съм била с семейството си, с съпруг, с син на 8 годинки, дъщеря на 5, сме били на хълма Дружба край Варна. Съпругът ми работеше към напоителни системи и така, че бяхме с карта. Какво съм взела със себе си? Взела съм съпруга си, взела съм сина, дъщерята и туалети, разбира се, защото денем бяхме на плаж, а вечерно време по едни стъпала слизахме така долу, имаше сиргийки, имаше място за разходка, нещо, което сега строми се, че го няма вече отдавна, и така, че трябваше да и пари със себе си, 300 лева на онова време. 300 лева, защото всичко друго ни беше платено. Да. Така че това са моите прекрасни спомени. А за сега вече само това е останало. Да. Спомените.
0: Ама защо? Не искаш да си помечтаеш какво
2: можеш,
0: ще вземеш
2: не,
0: на
2: дори не да мечтаеш, да си пофантазираш.
0: Да.
1: Да, ама... мога да фантазирам, ама не искам. Нори, благодаря, че ме включи.
0: Добре, да, Бойчева. И хубав ден ти пожелаваме.
1: Благодаря и на вас също.
0: Чао.
2: Чао.

0: И последния Робинзон, който посрещаме днес в женско царство.
1: Е, Краси от дефилето. Здрасти, Краси.
0: Здрасти.
2: Добър ден на обаятелните водещи.
0: Добър ден, давай, Краси, кои са петте неща, които би взел със себе?
2: Ами аз не ви чух, ама вие сега пак на Малдивите, на...
0: Не. Никъде не отиваме, тук сме си.
2: На остров Бали.
1: Не, на един остров сме попаднали, самотен остров, няма никой там. И трябва да изберем какви пет неща можем да вземем със себе си.
2: Ами аз точно пет, това ще преброя. Хубав нощ,
1: добре.
2: Мрадва, въдица с кукички. Ага. Въдица с кукички.
1: Три неща, още две ти оставаха.
2: Още две. Еми една хубавица да ми подслажда живота и да ме ядосва.
1: Да ти яде рибата, дето я хващаш.
2: И другото, петото, какво да си взема? Ами нещо да си запала, да търкам две клечки и да запала огън.
0: Е, клечки има там.
2: Да.
0: Кибрит няма да си взимаш.
2: Кибрит няма да си взима. Еми, ако има възможност, някаква надуваема лодка да си взема.
1: Да, може.
0: Ето надуваема лодка никой не е спомена днес.
2: Да, аз не можах да ви слушам от начало, за което моля да бъда извинен.
0: Ние с
2: приятелите, рибари, тук пет човека бяхме, всеки можеше да прави и да чисти риба, и да прави салата, и да готви, и да мие чиниите, и да се оправя. Иначе няма.
1: Да.
2: И един път беше докарал един нов, един приятел и вика, Данка, ти ще прави салата. Той каза, аз не му правя салата. Той почва му сега, това е домат, измива се, така, това е краставица, така. Той вика, добре, ще направя салата, вика. Краси ще вкуси, ама няма да казвате, вика на жена ми, че мога да правя салата.
1: Само може да я яде.
2: И като отидохме от тях, Петко по ръта. Вика, леле, Руже, да знаеш, вика Данката, кога салата прави. Как? На топи го веднага. Така че човек трябва да може да се оправя при всякакви ситуации, да може да си избере чорапките и гащичките, да може да си приготви нещо, да си, ако има възможност, да си попреглади риската и така.
0: Да. Добре, Краси, благодарим ти, че ни се обади.
2: Времето е прекрасно тук, предполагам, че и във Видин.
0: Къде е тук? На дефилето ли?
2: И в дефилето, да.
1: И тук е така.
2: Беше студено, тук е една приказка.
1: И тук е така.
0: Имаш ли череш? Череш имаш?
2: Имам.
0: О, идваме при теб след предаване.
2: Имаме едната вече презря, другата, двете малките вече ги изядохме, а тая едната е прекрасна. Заповядайте.
0: Да, шегуваме се, разбира се. Не ни очаквай.
2: Това не е добро, Гери.
1: Да. Ама не, това беше миличката.
2: Тя ли? Не ни очаквай.
1: Мълча.
2: Браво.
1: Аз си мълча и ти казвам, че може и да ни очакваш. Другия вариант е, можеш да ни набереш.
0: Не давай направи
1: и да ни...
0: надежди.
1: Не, можеш да ни набереш и да ни изпратиш.
2: Ще наберат даже деца, съм намислил, които са много високи колони, не мога.
1: Да.
2: Сигурно ще
1: ги отрежа колоните,
2: за да е полукастра малко.
1: Да.
0: Добре, Краси, благодарим ти, че ни се обади. Хубава събота, бъди здрав и ти.
2: Всичко добро.
1: Чао.
0: Еми това, приятели, днес обиколихме толкова самотни острови, събрахме куфари с най-важното, с най-важните неща и разбрахме, че нещата, които бихме взели със себе си, казват много за нас, но човека до нас, човека, който бихме взели със себе си, казва всичко.
1: Точно така и, миличка, аз да кажа да извадиш от твоите неща виното, защото
0: няма
1: не
0: да взимам
1: е добра
0: вино.
1: Идея за оцеляване, обезводнява организма. Но за човека си права,

0: И ако животът наистина ви изхвърли някога на самотен остров, ние ви пожелаваме да не губите чувството си за хумор, защото то понякога спасява много повече от всичко останало.
1: Чао! До следващия път!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
2: Това според мен не може да бъде вярно.
1: Пица на парче.
3: Едно, две, три.
4: Чарас, два, три. Чарас.
3: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
4: Здравей, няма проблем.
1: Пица на парче. Едно неколинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
4: Ами гладен си, хапва ти се пица.
1: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е това, нали?
4: Супер е!
1: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
4: Е, кой не мечтах за такова нещо?
1: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: О,
1: още веднъж. Окей?
4: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
1: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
4: Най-добре.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Ремонтите по основните пътища ще приключат до 2 седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: България няма изградени магистрали по оста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточнява,

0: Обясняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: След като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормуския проток. Обобщава редакторът Георги Петровски.
2: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормуския проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирик и на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормуския проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
1: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис Брайант. През изминалата нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАСС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
1: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неодавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза еврокомисаря за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
4: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснения между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснения над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои и да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
6: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
7: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4-1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалио фехтовка и Алика Икера Мозер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет

0: Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Адюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките с кул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил пътуващ към Банско се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основните пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати

0: съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
7: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. В Кърджали ще се проведе джаз-фест. Средно училище Йордан Йовков отчита стабилни резултати на националното външно оценяване след четвърти клас. Гръцките власти публикуваха списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Следват подробностите. За 15-ти път тази вечер в Кърджали ще се проведе Кърджали Джаз Фест. Инициативата събираме умани и музиканти за една дългочакана среща под звездите, изпълнена с много емоции и настроение. Домакинът е традиционен хотелски комплекс квартал Байкал. Тази година събитието продължава и надгражда музикалния празник от петък вечерта, когато в Кърджали гостува пътуващият фестивал на Джаз FM, джаз в цялата страна. Кои са акцентите в програмата? От организатора на Кърджали Джаз Фест Габриела Гаврилова.
2: Най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много. В началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден. Встъпителният сет ще бъде от Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет, които са първите посланици на джаза по проекта на Джаз FM за младите. Следващата група, която се качва на сцената, са Кев Бен, местните любимци. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успява страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас.
1: Чухте Габриела Гаврилова. Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите съобщава за отчетени сигнали за начислени високи сметки в касовите бележки при посещение на някои от ресторантите. За какво трябва да следят ресторантьорите в менютата и за какво да бъдат внимателни потребителите? Габриела Руменова с препоръки.
3: Първо към ресторантьорите, да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото, тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менюто, то е, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация е налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Средно училище Йордан Йовков

отчита стабилни резултати на националното външно оценяване след четвърти клас. Според анализа на представането, средният успех по български език и литература е 4,99, по математика 4,37, общият среден успех на учениците е 4,68, което е показател за стабилни знания и умения, съобщават от училището. Особено впечатляващи са резултатите по български език и литература, които свидетелстват за много добра езикова подготовка, развити умения за четене с разбиране и успешно овладяване на учебното съдържание.

0: в района. Властите на Халкидики забраниха достъпа на туристи на цялата плажна ивица на Певкухури. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, който се излива в морето. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места. Вземат се проби за качеството на водата. Гръцките власти публикуваха списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждения за рискове. Бъдете много предпазливи, призовават гръцките власти. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обед над източните райони, а в следобедните часове, главно над планинските, където на отделни места ще има превалявания от дъжд, ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Кърджали около 22 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски

0: 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите. Предаването за български фолклор, традициите и хубавата народна музика. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Теодоси Георгиев и аз, Божидар Чулаков. Днес

като вдъхновител на поколения певци, музиканти и танцьори. В негова памет ви предлагаме изпълнение на националният фолклорен ансамбъл Филип Кутев.

Днес в предаването ще говорим за годишнини, фестивали, отличия и успехи на пазителите на българския фолклор. Ще ви поканим на концерт в Смолян, посветен на 100 годишнината от рождението на легендарната родопска певица Радка Кушлева. За събитието ще разкаже народният певец Хамид Имамски. Ще ви срещнем и с организаторите на фестивала в Старцево, който съчетава фолклор, нестинарски традиции и родопска кухня. За това ще ни разкаже Майя Сантова от сдружение Красиво Старцево. Ще научите и как възпитаниците на средно училище Йордан Йовков в Кърджали представиха българския фолклор на международният фестивал

светлините на Париж и развяха българския трибагреник пред Айфеловата кула. Повод за празник има и в вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали, която отбеляза 20 години от създаването си. За историята и успехите на формацията ще чуете нейният създател и

ден празнува народният певец Илия Луков. Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още дълги години да прославя българската народна песен. Такива са темите, а сега продължаваме напред именно с песен на Илия Луков.

0: На 12 юли в центъра на Смолен ще се проведе концерт, посветен на 100 години от рождението на родопския Славей Радка Кушлева. Точно там, преди 5 години, по инициатива на народния певец Хамид Имамски и с дарение на хора, беше открит паметник на Радка Кушлева. Повече за готвеният концерт ще разберем от Хамид Имамски, който посрещаме на пряката линия. Хамид, здравей и добра среща!
1: Привет, Божидаря! Изключително ми е драго отново да съм в ефира на твоето предаване. Много пъти, като сме си говорили с тебе, съм ти казвал, че на стечение на обстоятелствата ли, не знам какво е, винаги когато нещо сериозно предстои в моят чески път, първият човек, който го отразява си ти, и винаги е на кадем, за това ти благодаря отново. Ти преди малко започна да говориш за родопския Славей, име, което народа отдавна си е дал на този велик български родопски

0: С всекидневни репетиции почти се подготвихме, за да отидем на този фестивал и да представим достойно България.
1: Именно това исках да ви попитам. Подготовката как протече, как точно избрахте песните, с които да се представите?
0: Избрахме песните, защото имахме само 8 минути и искахме в тези 8 минути да покажем най-доброто от България. Първата ни песен беше обработка Триглас на Стефан Мутафчиев. А пък след това гайдарския състав включихме, просто го направихме един плавен преход, като докато свириха гайдарския състав, ние изпълнявахме и родопското хоро Сворнатото, и след това запяхме една песен, която напоследък много репетирахме с гайдарския състав. Тя е обща — Горо ле Горо, песен от родопите, която взриви публиката в Париж, и наистина останахме удовлетворени от това, което видяхме после. Особено възгласите «Браво!» на български. За мен поне това беше най-впечатляващия момент.
1: Вие от престоя си във Франция какво ще запомните?
2: Ими във Франция, както каза госпожа Матева, впечатлихме всички, както в фестивалната зала, така и на открито, където пред Айфелата кола и на корабчето по река Сена показахме красотата на българския фолклор. Там се запознахме с изпълнители от други държави, разминихме си контакти и се надявам да се поддържаме връзка за напред за други фестивали. Много се радвам и за запознанството ни с българската група от Англия. Те също участваха на фестивала, който бяхме и ние, и представиха страната ни с български танци. Това са прекрасни хора и за краткото време, което имахме с тях, си станахме доста близки.
1: Това е всъщност много впечатляващо наистина, как хора в Англия се събират и пазят и съхраняват българския фолклор.
0: При това казаха, че не са единствения клуб, който съхранява българския фолклор, и това много ни радва. Те са направили едни малки Българии, да, в Англия.
1: Доколкото знам, има и в САЩ такива малки клубове, които продължават да танцуват и да пеят. Камилан, родопската гайда, когато прозвуча най-хубавата кола, ти как се почувства?
3: Ами, чувствам се страхотно, защото ние прославяме България с българските традиции.
1: А момичета, вие как се чувствахте на сцената?
4: Изключително развълнувани. Искахме да покажем космическата сила на българския фолклор. И ни беше много приятно да се запознаем с различните традиции и култури на държавите участнички.
1: А когато развяхте три багреника пред Айфеловата кула, притеснявахте ли се?
4: Не, горди. Пълно горди с това, което правим.
1: А освен браво, какво ви казаха другите хора, които ви гледаха? Имаше нещо, което да ви направи много силно впечатление?
0: Възхищаваха се и от носиите, искаха да се снимат с нас. Смятам, че наистина, освен мелодиите, в България имаме и невероятни носии. Всички искаха да се снимат с нас и с тези красиви момичета.
1: И за напред, какви са ви плановете сега? Първо към вас, госпожо Матева.
0: Ами, готвим се и за други конкурси. За чужбина не знам, още е рано, може би до година. Но сега това, което те първа предстои, най-близко бъдеще, е участието ни на Тракийския събор в Кърджали.
1: Отново съвместно ли сте участвате?
0: Може и съвместно. Още не сме преценили дали ще представим точно тази песен, но защо не?
1: А вашите бъдещи планове?
2: И по участия, кой където има, пак по фестивали. В момента сме поканени дори за събора, който е в село Стойките на 27 и 28 юни. И трябва да се организираме просто и да отидем.
1: Аз ви пожелавам успех, момичета. Вие предстои едно лято, но ще продължите ли да репетирате?
5: Да, разбира се.
1: Какво ви дават тези репетиции и въобще какво ви дава пеенето на фолклорни песни?
5: Гордост.
4: Душевствие.
5: Да, щастие.
1: Добре, много се радвам, че има такива млади хора като вас, които все още възраждат българската култура и бит. Благодаря ви много още веднъж за участието. Ако нещо съм пропуснала да ви попитам, може сега...
0: Не, не сте пропуснала, просто искам да кажа, че продължаваме напред с още по-голямо вдъхновение. Нали така, деца?

0: Да.
1: Едни такива участия наистина вдъхновяват за още повече успехи. Благодаря ви много. Разговаряхме с госпожа Гинка Матева, ръководител на група Песнопойче. Група Песнопойче, а също така гайдарския състав, ръководителя Даниел Костов, Иван Петров и Сияна Николова.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Вокална група Звънче при средно училище Отец Паисий в Кърджали отбелязва 20 години от създаването си. Нейн ръководител през целият този период е Евгения Пейкова. За успехите, за покорените конкурси и целият този път, извървян до днес, разказва Евгения Пейкова в разговор с Галина Кичукова.
2: Човек много се вълнува в такива събития, но искам да кажа, за да се стигне до тук, вокалната група премина през много изпитания, с много емоции. Много талантливи деца минаха през моята школа на обучение във вокалната група, която е създадена през 2006 година, но в началото не беше вокална група, а имаше смесен хор при соло Отец Паиси, а преди 20 години. Гордея се с всички ученици, които са минали и випуски, които са минали през школата на вокалната група, с тяхната упоритост, отговорност, печелили и до ден днешен продължават да печелят много престижни награди на международни конкурси, фестивали. Участват всички от вокалната група. Участват и в националното състезание Ключът на музиката по предмета музика, които стигат и до финал. Невероятни, прекрасни, талантливи деца. Благодаря ви, деца, на вас и на вашите родители. Благодаря и на моите бивши директори, които стояха плътно зад мен. Госпожа Наталия Михалевска в годините, господин Златко Атанасов и сега госпожа Теодора Богданова и ръководството на средно училище Отец Паиси. Благодаря на моите колеги, които много ми помагат, за да стигна до тук.
3: Добре, всяко едно начало е трудно. Помните си, че това е било смесен хор. Първите, спомняте ли си първите, които бяха в този смесен хор 2006 година? Това е, да, преди 20 години.
2: Да, преди 20 години. Помня ги децата. Много амбицирани, много мотивирани, чакаха с нетърпение да се зададе някакъв повод, някакво събитие. Самите те предприемаха своите идеи, своите инициативи. Горда съм, че съм стигнала до тук. Макар, че живееме в много трудни времена.
3: Това е така. Вие сте педагог с дългогодишен опит. Как ги откривате тези таланти? И как ги убеждавате, че са таланти и че трябва да участват в такава група?
2: Ами, този момент е много важен. Значи, учителя, вокалният педагог е живия пример. Той е този, който трябва да насърчава децата към хубавата българска музика. Благодарна съм, че успявам. Може да е трудно, но успявам и се радвам, че ги имам тези деца. И сегашните, нали, ученици от средно училище Отец Паиси. Искам да спомена тук много важни хора за мен. Това са моите родители. Моята сестра Близнак.
3: Която
2: за жалост си отиде. Тя остави голяма след.

0: да в българското образование на град Кърджали и град Хасково. Благодарение на нея съм до тук. Стигнах до тук. Всяка година посещавам концерт и конкурс в нейна чест, в нейна памет. Тя беше моята опора. Моята сестра-близнак Стилияна Ангелова, която, както и моите родители, които не са сред живите, които много обичам, ще бъдат завинаги в моето сърце. Аз знам, че те се радват на моите успехи, дори на небето. Светла ви памет, мили мои хора, обичам ви.
1: Разбирам, че е вълнуваш за вас този момент, наистина, и тези 20 години зад гърба ви, толкова много успехи, толкова много награди, казахме преди малко, и все пак има ли такова участие, такава награда, която е била много изненадваща за вас, не сте очаквали да я получите?
0: Разбира се,
1: нам... много щастливи.
0: Да, разбира се. 2022 година мога да кажа, когато мисля, че ми беше и първото участие на международен конкурс, mm-hmm, Багрите на Испания. Завоювахме първо място. Малко не ни достигна да отидем до Испания, но бъдещето е пред нас. Горде не очаквах, да. Не очаквах това международно отличие с много добра оценка от международното жури на този фестивал онлайн конкурс. Багри на Испанското слънце. И продължаваме да участваме онлайн на много фестивали.
1: А защо онлайн, да ви попитам? Трудно ли е,
0: ами, трудно
1: да
0: е.
1: Се осигури финансиране?
0: Трудно е да се осигури, да, финансиране, да стигнем до самата държава, но може би има и някакво решение на въпроса. Не сме го поискали, не сме го помислили, но и това е нещо. И това е нещо за децата, радост за тях, за родителите. Много успешни, много успешни деца.
1: Хубаво е, когато бъдат възнаградени така учениците за техните успехи, винаги е стимулиращо да продължат напред. С колко деца започнахте преди 20 години?
0: Ами с 35-40 деца. Над 40 деца смесен хор. Над, да, 40 деца смесен хор. И постепенно вече реших да мина към вокална група в нашето училище Звънче.
1: Тя е добре което... известна на целия град. Добре,
0: да, това е така, но след това направих така, че последните 5 години, понеже започнахме, ние пееме в много жанрове, това са деца, които не пеят само народни песни. Това са деца, които пеят различни жанрове музика, църковни песнопения, възрожденски патриотични песни, забавни песни, естрадни песни. Въобще всичко това, което е хубаво. Българското. Фолклора, това е България.
1: Сега в момента колко са участниците в вокалните?
0: И сега в момента участниците са от 15 до 20.
1: На каква възраст?
0: На възрастта е различна. От първи клас до 12 клас. Имам един прекрасен ученик, който завършва тази година. Абитюрент, mm-hmm, Христо Караманолов. След това Георги Димитров, който е старши. Имам и старши, нали? Но,
1: имате и първокласник.
0: Да, имам и първокласник.
1: Чудесно е това. Чудесно е това. Добре.
0: На различна възраст са децата. Гордея се с тях, с голямо желание. Престигат. Уча ги на много дисциплина, много отговорност. Отново казвам благодаря на екипната работа, учители, родители, ръководство. Инак няма как да се случат нещата.
1: Много благодаря. Пожелавам ви още много успехи. Пожелавам поне още 20 години вокална група Звънче.
0: Благодаря, да, благодаря. Дай Боже всеки му. Дай Боже всеки му.
1: Да откривате още таланти, както го правите до сега. И да сме живи и здрави, разбира се.
0: Разбира се, това е най-важното. И в заключение искам да кажа. Остаряваме бавно в неусетния час. Как годините минават, няма начин да ги спрем. И към всяка се прибавя в нашия празник нова свещ. Да сме здрави и щастливи и живеем 100 години. Пея за радостта, пея за младостта и за всички приятели пея. Нека в нашите сърца грее младостта.
1: Благодаря, това го приемам и като своеобразен поздрав към слушателите,
0: да,
1: на радио.
0: Благодаря и на БНР Радио Кърджали, на всички медии на общността, които наистина много ме подкрепят, присъстват на нашите събития и дълги години още така да бъдем екипна работа и да работиме заедно с тях при отразяване на такива големи, хубави събития.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Евгения Пайкова.

0: Етнографският комплекс в Златоград е домакин на петото издание на Международният фолклорен фестивал «Цветна плетеница», който се провежда от 12 до 14 юни. Певци, танцьори, инструменталисти и ансамбли от всички фолклорни области на България изпълват мегдана на Стария град, а на фестивалната сцена се представят и гостуващи състави от Гърция и Северна Македония. За първи път фестивала се провежда в Златоград. Чуйте още от продуцента на фестивала доктор Ивайло Алексиев.
1: За първи път в Златоград, в етнографския комплекс, искам да кажа, аз когато преди няколко години за първи път отидах в Златоград, се влюбих в този град и намирам, че това е естественото място за провеждане на един такъв фолклорен фестивал с естественият декор, с красивите къщи и не на последно място, даже може би на първо място, с любезните домакини от Родопите, защото родопчани са много гостоприемни. Първите четири издания на фестивала са проведени в София, като фестивала започна още преди COVID и трябва да отбележим, че едното издание беше онлайн, защото не можеше да се проведе на живо. И затова сега вече можем да кажем, че това е пето издание, фестивал с традиции, който хората харесват и припознават като един от добрите и интересни фестивали в България. А първите години наистина са доста трудни, докато фестивала стане разпознаваем, докато хората повярват, че нещата наистина се случват и се случват добре. За наша огромна радост, към днешна дата хората вече ни познават, повечето колеги от страната припознават фестивала като място, на което могат да се срещнат със свои колеги, да обменят опит, да натрупат нови знания, да си сверят часовниците, както се казва, за това какво са постигнали през годината. Както и за сега, да кажем, че първото издание в Златоград, първоначално, когато започнахме, не беше много, много лесно. Тръгнахме с съмнения дали това, че е далеч, ще привлече достатъчно участие, дали хората ще го свържат с предишните издания и ще кажат, да, ние бяхме на този фестивал, дай сега пак ще отидем, или ще дойдат нови участници. И така, имахме много въпроси в началото. Към днешна дата вече

вълненията са ни от друго естество. Да кажа, че имаме огромен организационен екип и огромна подкрепа от община Златоград, от етнографски комплекс Златоград. Почти целият град се включи в организирането на това мащабно, така, може да го кажем и фолклорно състезание. Участниците към днешна дата са повече от 700. Имаме участници от цялата страна. Без въобще да се притесняваме, абсолютно всяка етнографска област е представена. Имаме от Дупница, от Варна, от Ботевград, от Шумен, Ираковски, Троян, Казанлък, Касково, Момчилград. Страшно много участници. Решихме да направим две сцени, така че предвиденото в началото, нали, че се успеем в три дни, се разшири доста формата и сега вече той ще се провежда на две сцени паралелно, едновременно. Ще имаме открита и закрита сцена, за да могат наистина всички да се изявят в рамките на тези три дни. Фестивалът е с конкурсен характер. Трябва да отбележим на първо място двете големи награди, като едната голяма награда е осигурена от етнографски комплекс Златоград, тя е в размер на 600 евро. Наградата на кмета на Златоград също е голяма, тя е в размер на 500 евро. Това са големи награди, които предполагам, че и това привлече доста участници, нали, да се включат в този конкурс. Другото нещо, което е хубавото на този конкурс е, че конкурсът е с изключително професионално жури, което оценява конкретните категории. В инструменталистите ще бъдат оценявани от Петър Янев и от Тодор Кайков. Танцорите ще бъдат оценявани от професор Андонов и професор Кайрякова. Раздел пеене, там Пламена Седянкова е един член на журито, професор Бинка Добрева, Александър Райчев, Беатрис Александрова. Това са доказани професионалисти, всеки в своята област, и надяваме се, че и това жури е също причина да имаме пак толкова участници много. В събота танцовите състави, в неделя са певческите групи. Освен всичко останало, сме предвидили и допълнителни забавления за всички гости, хоротеки, имаме гости-изпълнители, дует 7-8, Николай Славеев ще направи една хоротека, така че ще бъде изключително интересно, изключително приятно за всички, които искат да дойдат в почивните дни и да прекарат един хубав уикенд в Златоград.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето че така завършва днешното издание на Полет на трудопите, драги слушатели. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Пишете ни в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. С вас се разделяме Теодоси Георгиев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона аз, Божидар Чолаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. В Кърджали ще се проведе днес джаз фест. В Хасково започна 25-то издание на националния конкурс за стара градска песен и шлагер. Градските власти публикуваха списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждения за рискове. Следват подробностите. За 15-ти път тази вечер в Кърджали ще се състои Кърджали джаз фест. Инициативата събира меломани и музиканти за една дългочакана среща под звездите, изпълнена с много емоция. Домакината е традиционен хотелски комплекс в квартал Байкал. Тази година събитието продължава и надгражда музикалния празник от петък вечерта, когато в Кърджали гостува пътуващият фестивал на джаз FM джаз цялата страна. Кои са акцентите в програмата от организатора на Кърджали джаз фест Габриела Гаврилова?
2: Най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много. В началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден. Встъпителният сет ще бъде от Борис Петков, пиано, и Цветомир Радев, кларинет, които са първите посланици на джаза по проекта на Джаз FM за младите. Следващата група, която се качва на сцената, са Кев местните любимци. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успя страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас.
1: Чухте Габриела Гаврилова. Габриела Руманова от онлайн платформата Ние потребителите съобщава за отчетени сигнали за начислени високи сметки в касовите бележки при посещение на някои от ресторантите. За какво трябва да следят ресторантьорите в менютата и за какво да бъдат внимателни потребителите? Чуйте Габриела Руманова от онлайн платформата Ние потребителите с препоръки.
3: Първо към ресторантьорите да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото, тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менюто, то е, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. В Хасково започна 25-то издание на националния конкурс за стара градска песен и шлагер с песните на Ари, посветен на световно известния изпълнител

0: от този жанр Аспарух Хлешников, Ари. На сцената първи се качиха изпълнителите от хасковската формация Лотос Бял с художествен ръководител Стефан Милев. Както БТА вече писа, във форума участват 28 изпълнители и състави. 7 са вокалните групи, 6 камерните формации и 15 индивидуалните изпълнители. Те биват оценявани от тричленно жури с председател професор доктор Людмил Петков. То ще излъчи победители и техни подгласници в общо 8 категории. Властите в Гърция препоръчаха на туристите в курорта Певкохори да използват съседни плажове на Халкидики след авария при канализацията в района. Властите на Халкидики забраниха достъпа на туристи на цялата плажна ивица на Певкохори. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, които се изливат в морето. От община Касандра съобщават, че се работи по възстановяване на отводната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места. Вземат се проби от качеството на водата. Гръцките власти публикуваха списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Бъдете много предпазливи, призовават гръцките власти. Утре времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Кърджали около 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път и в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова. Редовните ни слушатели знаят, че това предаване е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате днес? Нови открития на археолозите в античния град Хераклея Синтика, археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински попаднаха на кладенец и мраморна колона. Откритието идва като изненада за специалистите, както заради самото съоръжение, така и заради неговото местоположение. А също така, само преди ден, този археологически сезон в античния град продължава да поднася изключителни изненади на научната общност. Артефактът, който представлява всъщност стъпала на мраморно божество, открити върху основа, са намерени там. Той е намерен в ключова зона на обекта и това дава нови насоки за разбирането на градската структура. Повече от първия разговор днес с професор Людмил Вагалински в следобед за любопитните. И още теми, приятели. Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е надслова на научната конференция, проведена наскоро в Русе. А тази конференция е част от официалния календар на българското председателство на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион тази година и обединява науката, иновациите и бизнеса. Тази стратегия свързва 14 държави по поречието на река Дунав и обхваща район, в който живеят 115 милиона души или 1/5 от населението на Европейския съюз. Повече за решенията и изводите от разговора ми днес с професор Нели Косева и доцент Ина Янева от Българската академия на науките. И още, своеобразна етносреща с жителите на община Айтос проведоха учениците от града, участващи в проекта «Моят роден край» в семейни спомени, по който трета година съвместно младите изследователи работят с Регионалния исторически музей в Бургас. Повече от разговора днес с Татяна Байкушева, която е и ръководител на проекта.

12 август тази година любителите на астрономията ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение. Късметлиите обаче ще са жителите на Испания. За жалост, у нас няма да може да се наблюдава това явление. Това казва дългогодишният директор на Астрономическата обсерватория в Кърчали, физикът-астроном Агоп Узубокосян. На същата дата, 12 август, ще има и новолуние, заради което ще се наблюдава и метеорния поток. Персеиди, който е любим не само на астрономите, но и на обикновените хора, защото е безкрайно красив. През настоящата година ще бъде проведена 56-та поред лятна астрономическа школа, която се организира от Астрономическата обсерватория в Кърджали, къде да отидем, за да наблюдаваме персеидите, защо учениците не обичат точните науки и как да бъдат вдъхновени, за да учат тези природни науки. На тези въпроси потърси отговор колежката Петя Тенева от Радио Кърджали. Репортажът и ще чуете в края на предаването. До 16.30 за вас удоволствие работим в екип. Евелина Кулински днес е звукорежисьор. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на броя е Зорница Гъркова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно, приятели.

0: risc de te scopia.
1: След обед за любопитните.
2: Археологическия сезон в античния град Хераклея Синтик продължава да поднася изключителни изненади на научната общност. Екипът на професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките откри стъпала на мраморно божество върху основа. Този артефакт е намерен в ключова зона на обекта, което за какво говори професор Вагалински? Здравейте, и здравейте. Добре дошли в ефира на предаването.
3: Здравейте. Ами тази находка ни разказва повече за храма на Херакъл, който изследвам от миналата година. Как е бил организиран, как е изглеждал, какво са почитали в него. Накратко обогатява историята за нашите земи.
2: Можем ли да кажем от сега за кой от божествата става въпрос, това, което сте намерили? Предполагате за Артемида или може би не?
3: Да, хипотезата ни в момента е, че вероятно е била представена Артемида. Тя е много популярна като божество в региона на Средна Струма през цялата античност. И не изненада, и в Хераклея също е популярна, имаме също релефи на Артемида от обекта, така че много вероятно за тя, но разбира се, не сме приключили изследването още.
2: И самата изследователска работа разкрива, че пространството на Хераклея Синтика е богато декорирано. Разкажете за слушателите малко повече от това, което виждате.
3: Ами, това, което ще разкажа на слушателите ви, че днес сутринта намерихме още една статуя. Мраморна, торс, запазване малко от единия крак и от лявата ръка, но вероятно е представен Дионис или Аполон близо отново до храма, малко по-отдалечено, но в района на храма на Херакъл. Хераклея бълва много информация. Не познавам друг такъв обект, не защото работя на него, но тя всеки ден се опитва да ни отдави в информация историческа от най-разнообразен характер. Дали са монети, дали скулптури, дали надписи и най-разнообразни други артефакти. Скулптурите са една от красивите предмети, които намираме. Доста скулптури сме намерили.

0: Накратко, ние направихме Петришкия музей, сме го понапълнили, те се шегуват, че трябва да правят нов музей специално за археология. Идват хора от цял свят да ги видят тези скулптори, като говорим за скулпторите. Но основното е, че ние намираме каквото и да е като артефакт, като археолози в конкретна среда. И познавайки средата на предмета, анализирайки я много внимателно, можем да разкажем историята на този предмет убедително, а оттам и историята на Хераклейци, на Средна Струма и на града. Преди всичко, кога се е случило това събитие или съответният артефакт, кой, защо и как го е направил. Това е голямата разлика и това се прави история. Защото случайно попаднали находки, постъпили от частни колекции, без да се знае контекста им, иззети от правоохранителните органи, от иманиари или дарени, те нямат този контекст, тази среда. И тогава историята и познанието са много ограничени. Това е основната привилегия на находките от Хераклея. Те носят надежна информация за югозападния ъгъл на България, а не само за него, през античността.
1: Можете ли да ни кажете малко повече подробности за този мраморен торс на Диониси, предполагате?
0: Аполон или Дионис? Значи той е от римски императорски период и то сравнително рано датировка, 1-2 век, но това е предварителна. Четеме си пластовете, анализираме находките като цяло, за да можем убедително да датираме точно кога се е случил катаклизма, в който е пострадал тази конкретна скулптура, т.е. от кое време е тя създадена и след това пострадала, защото стиловия анализ не винаги е достатъчно убедителен, той е важен, но стила може да закъсне, може да се повтори и не е никак лесно. Това важи и за нашето съвремие. Но средата, като се анализира, не е точно. За сега е това, което мога да ви кажа, поредна хубава находка е показани, че в района около храма на Херакъл, който е един от основните божества на града, защото града носи името на Херакъл. Той е наречен, той е град на Херакъл на територията на тракийското племе Синти. Затова е Хераклея Синтика. Но както се е правило в древността, основното божество е едно от основните и този храм е на Херакъл, но около могат да бъдат поставени на статуи на други божества, които се почитат. И очевидно такъв е случая, защото на Дионис или Аполон най-вероятно имаме на Артемида и други статуи има и наблизо сме намирали. Това е света на древните, на техните вярвания, преди да станат християни съвсем официално и безвъзвратно, нищо окончателно, едва в края на 4 век след Христа. Едва тогава християнската религия се налага еднолично в голямата Римска империя, като единствената, която е позволена и може да бъде изповядвана. До тогава не е така. Да.
1: Какво може да ни кажете за тези стъпала на мраморното божество върху основа, за които предполагате, че са на богинята Артемида?
0: Артемида. Стъпалата са много майсторски изваяни, заедно с пиедестала. Това е, и казвам, запазена марка на Хераклейци. Биха могли да правят своите статуи, архитектурна декорация на сегменти, на части, на модули, нанизани, сглобени с метални щитове, но те борито продължава да ги правят от цели мраморни блокове, което е много скъпо, рисковано и изисква изключително майсторство. Те и колоните си ги правят от цели мраморни блокове. Това много ме впечатлява и все още леко му разучава. Да, тези стъпала са в сандали, много добре моделирани, показани. Дански са, той като номер е някъде около 37-38 номер стъпалата. И обикновено Артемида е изобразявана с такива сандали. Разбира се, надявам се да намерим и още части от тази статуя, за да бъдем по-сигурни за сега. Това е само една хипотеза. Това, което мога да допълня, че скулптурата е пострадала по наши стратиграфски данни, т.е. това си археологическата методика, по време на един катаклизъм в града, който се случва в края на 3 век след Христа, когато градът е осъден, превзет, доста е пострадал, след като те си го възновяват, но тогава са имали проблеми и тя е пострадала тогава. И хераклейци са я оставили тази скулптура долната и част, са я покрили с новото си подово ниво, опитали

0: после пак да си възстановят храма и да си го почитат, но статуята очевидно вече не е могла да бъде ремонтирана. Но около човешки размер е някъде около 1,70 м поред стъпалцата е тази статуя. Не е малка. Сега не е като те по 2 метри нагоре, които сме намирали разни мъжки. Но не размера, разбира се, определя ценността и качеството, а историческата информация, която носи и, разбира се, да го кажем, естетическата наслава. Сега, това са само стъпала, но интересно е и научаваме нещо ново.
1: Само преди седмица вие направихте и друго значимо откритие в античния град. Проучвате кладенец в Хераклея Синтика. Какво пък представлява той?
0: Кладенец ни изненада, защото не защото е сам по себе си кладенец. Древните градове, дали средновековни, дали антични, те винаги държат да имат и кладенец, за да могат да се подсигурят дори в случай на обсада вражеска и ако им прережда водопроводите, да могат да имат вода, поне в някакви минимални нужди да задоволят. Но, а той е така вече в полите, така на кожух, в ниската му част, където скалата си е високо и трябва да се копае доста надолу, за да излезе вода, освен ако не са разчитали, че се процежда през покрай пластовете вътре на скалата, слоевете и да се събира, но по-скоро не е такъв случай. Идеалът е кладенец е много правилна форма, кръгла, в сравнително меката скала. Стигнали сме на около 4 метра дълбочина от неговото начало, но няма никакви податки, че сме близо до дъното. В един момент са отказали от този кладенец. Мъчим се да разберем кога е станало това. Изглежда това се е случило 3-4 век след Христа, но предстои да го уточним. Пълен е с... има и малки парчета от скулптури, мраморни натрошени, но са много малки. Животински кости, парчета тухли, керамиди, пръст. Ще видим до къде ще стигнем. Много е важно да не пострада никой. И ако се наложи, ще трябва да искаме по-специализирана подкрепа и съответно оборудване. Най-важно е хората да останат здрави. Но е хубаво да стигнем до дъното, за да разбереме точно кога е започнало заплъването, а дай Боже да има и интересни артефакти. Но хората, да, интересно им е кладенец от, да речем, някъде на около 2000 години. Между другото, това е сравнително ранен кладенец по така предварителното ни четене на стратиграфията. И е един допълнителен архитектурен акцент. Има много какво да се види на Хераклея. Идват страшно много туристи, които осмислят работата ни, труда ни. Видиш толкова много хора и от чужбина, и от България. И ни е приятно. Има смисъл да работим.
1: И всичко това доказва, че археологическия потенциал на Хераклея Синтика не е изчерпан, нали така, професоре?
0: Със сигурност ще има време и работа да се работи и много след нас. Но целта е не да разкопаваме всичко и дори по-голямата част. Целта е първо много своевременно да информираме обществото ни, защото това е публичен ресурс, който харчим, какво правим, как го правим и ежедневно ги информираме, особено чрез сайта Археология Българика, а и чрез медиите като вас, които ни помагате системно. Това е най-важното. И да опазиме това, което разкриваме, т.е. да копаеме балансирано, с ясното съзнание, че това, което изкопаем и оголим от земята, която го пази в крайна сметка, трябва своевременно да бъде консервирано, поне в началото и ние го правим моментално, превантивно, предварителна консервация, временна и много скоро след това да има трайна туристическа инфраструктура. Работим за това отношение ръка за ръка с община Петрич. Тя е стопанина, делегирана си и тези права от държавата в лицето на Министерство на културата. И това основното, което ми стои в главата. Съобразяваме се с тези планове, а не само с научния ни интерес. Тоест публичност максимална за информацията. Качваме видеа веднага да се види какво правиме на сайта Археология Българика. Освен научните конференции, публикации, готовници и статии на английски, за да популяризираме нашето научно и археологическо наследство и разработки. И да кара каза с общината и туристическата инфраструктура, защото това е стопански ресурс. И хората го усещат. Това също много ме радва. Къщи за гости, хотели. Чувствах се много въодушевен.

0: Червеница на това, което имам. Ние бяхме доста невидими преди 10 години, ни обръщаха много внимание. Сега вече е съвсем различно и в рамките на шегата, до степен в която много ли се давава едно пълномощно при нотариус, намерих в Петрич, нали, ние резидираме там, района, и те така ми се радваха, защото работиме за общината, че не ми взеха пари. Аз бях адски удивен. Искам си нотариус да не ми вземе пари, не ми се беше случвало.
1: Само да попитам, казва... само да ви попитам, тези находки и за това, което говорим до момента, ще подпомогне и информацията за живота и познаването на живота в долината на Струма през онзи период, нали?
0: То не е само за долината на Струма, а да, в по-малък мащаб това е долината на Струма, но говорим въобще за Балканите или поле за югоизточната част на Балканите през античността. Хераклея Синтика е реперен обект по отношение на историческото познание за античността. Тя е столицата, главното селище на Средна Струма, но това, което се случва там, отразява живота и събитията, и историята и в този район и наоколо. То е запечатено там. Ние имаме там надписи, които касават цялата Римска империя и по-ранните периоди от Александър Македонски, баща му Филип насам. И понеже работим системно с помощта на обществото ни като цяло, и държава, община, моята институция, Българска академия на науките, и информация своевременно се публикува, идват, съобразяват се, четат, и в това отношение е много, много важен обект. Защото почнахме една гола поляна и сега е съвсем различно. Но трябва да бъдем системни, след тази думичка повтаря. И много да сме отворени към обществото. Трябва да популяризираме всеки ден. Да знаят какво правим, как го правим, защото има и доста хейтърство, доста криви представи за археологията, и какво точно правиме, има ли смисъл от това, а то има и стопански измерения. И селата, и не само града в Петрич, го разбраха, и това е най-голямото ни постижение. Защото в началото ни говорихме, че ни плашим кравите, които пасат наблизо на водопой и ги карат докато работим, а сега ни се радват страшно много хората, припознали са ни като свои, и това е много окуражаващо.
1: Желая ви нови открития и успех на това, което правите с подкрепата на обществото и медиите, в това число и Българското национално радио, професор Людмил Вагалински, за новите открития в Хераклея Синтика. Благодаря ви!

0: След обед за любопитните.
1: И ето предимството на радиото от района на река Струма и Хераклея Синтика. Се прехвърляме в Бургас и моя любим град Айтос. Поводът е много хубав. Една своеобразна етносреща с жителите на община Айтос проведоха неотдавна учениците от града, участващи в проекта «Моят роден край. Семейните спомени». Този проект се осъществява съвместно между Средно училище Христо Ботев в града и Регионални исторически музей в Бургас. Така казвам, добра среща в ефира ни на Татяна Байкушева, която е един от ръководителите на проекта. Как провокирахте децата? Трета година те работят по този интересен проект.
2: Здравейте! Децата с огромен ентусиазъм се включват в проекта. С нетърпение очакват нашите учебни експедиции, които провеждаме в община Айтос. Вече сме посетили една много голяма част от населените места в общината. Всеки път те очакват с нетърпение всяка нова среща с възрастните хора, с интересни личности. Очакват с огромно нетърпение да посетим интересните природни обекти, които не са малко в Айтоско. За мен Айтос също е много любим град и това е една от причините да избера да работя именно с Айтоското училище Христо Ботев. Там разчитаме на едно много добро партньорство с учителите, особено с Николай Димитров, който е учител по история. Много отлично работим всъщност там. Много разчитаме, разбира се, и на госпожа Пенка Кирязова, която е директор. Така че продължаваме.
1: Разкажете ни с какво се занимават малките изследователи?
2: Това, което правим, е предварително да набележим теми, които са интересни за тях. Обикновено това, което с техния учител правим, е да им предложим различни теми и тези от темите, които те харесат, тези теми, които ги впечатлят най-много, всъщност проучваме ги обстойно, събираме колкото се може повече информация и съответно посещаваме всеки един от обектите, на който сме се спрели. Дали ще е село, дали ще е природен обект. Само преди няколко дни, например, ходихме в село Карагеоргиево и в село Раклиново. Това са наистина едни много красиви места в полите на планината, с жители, които ни оказват пълно съдействие. Местната администрация ни оказва пълно съдействие, така че това е един досег на децата не само с природата, но и с хората, с техния бит, с техните традиции, с техните разкази от първо лице.
1: Кое ги впечатлява най-много децата? Освен срещите, разбира се, с автентичността на онези занаяти, които може би те дори не са чували за тях.
2: Да, това, което наистина по мое наблюдение напоследък сме правили и много ги впечатлява, е срещите с изгубени знания, с изгубени умения. Наскоро, например, в Айтос направихме една среща с възрастни жени, които им показаха как се преде с хурка и вретено. Това е наистина едно загубено умение. Там разчитахме на баба Неделя, която пък стана известна тук. Поканихме я да готви заедно с няколко от децата в етнокухнята на Бургаския музей. Показани различни стари рецепти, но и отново пък показа как се преде с хурка и вретено. Децата опитваха да се справят с това умение. Някои успяваха, някои казваха, че после ще опитват отново, за да усъвършенстват. Наистина това са така едни умения, които в съвремието не са нужни, но децата си дават сметка колко тежко е било на хората някога да се справят с живота. И проследявайки пътя на вълната от момента, в който тя се добие от животното, до момента, в който от нея бъде произведена една дреха, те осъзнават колко наистина хората едно време са били зависими от това, което отглеждат и от това, което произвеждат с ръцете. Нещо, което, разбира се, днес не ни е необходимо, но не си даваме сметка колко сме улеснени.
1: А как цифровизирате и колко сте

0: стари са тези документи, към които се насочвате?
1: Цифровизираме откритите от нас фотографии и документи, като тези, които не можем да вземем с нас, да ги заснемем съответно с по-качествена техника, на място заснемаме с фотоапарат. Това са най-често стари фотографии, които няма как да ги вземем от хората и да ги лишим от нещо, на което те държат. Но когато ги заснемем, вече имаме един материал, с който можем да работим. Това са най-често снимки от самите населени места. Как изглеждало едно село, как се е празнувало, примерно, някакъв празник. Все неща, които за нас пък като музейни специалисти са много ценни.
0: А защо нарекахте проекта «Моя роден край» в семейните спомени?
1: Започнахме проекта по времето на COVID. И много разчитахме децата, докато са в изолация и имат възможност да комуникират евентуално все пак с своя близък роднински кръг, с баби, с дядовци, да запишат техните разкази, да използват това време, в което се налага да бъдат затворени, да използват и да разровят старите албуми и всъщност именно благодарение на тези усилия техни, които те наистина положиха тогава, направихме първите стъпки и събрахме наистина ценна информация.
0: Какво предстои от тук нататък?
1: Решили сме най-интересните истории да ги публикуваме в книга. Това е нашата амбициозна цел. Затова разчитаме на нашия директор, доктор Милен Николов. Направили сме вече и срещи с кмета на община Айтос, с господин Едрев. Така че наистина дали сме си така едни оптимистични срокове и се надяваме през следващата година да реализираме това наше начинание.
0: Желая успех, много здраве и нови интересни и любопитни факти за децата, пък и за вас като музейни работници. Благодаря на Татяна Байкушева.
1: Благодаря ви.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. В Кърджали тази вечер се провежда джаз фест. Трима млади мъже загинаха между пловдивските села Крисово и Динг. Следват подробностите. За 15-ти път тази вечер в Кърджали ще се състои Кърджали джаз фест. Инициативата събира мелмани и музиканти за една дългочакана среща под звездите, изпълнена с много емоция. Домакинът е традиционен хотелски комплекс в квартал Байкал. Тази година събитието продължава и надгражда музикалния празник от петък вечерта, когато в Кърджали гостува пътуващият фестивал на джаз, FM джаз в цялата страна. Кои са акцентите в програмата от организатора на Кърджали джаз фест, Габриела Гаврилова?
2: Най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много. В началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден. Встъпителният сет ще бъде от Борис Петков, пиано, и Цветомир Радев, кларинет, които са първите посланици на джаза по проекта на Джаз FM за младите. Следващата група, която се качва на сцената, са Кев Бенд, местните любимци. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успява страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас.
1: Чухте Габриела Гаврилова. Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите съобщава за отчетени сигнали за начислени високи сметки в касовите бележи.

0: и при посещение на някои от ресторантите. За какво трябва да следят ресторантьорите в менюзата и за какво да бъдат внимателни потребителите? Габриела Руменова от Ние потребителите с препоръки.
1: Първо към ресторантьорите да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото, тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менюто, то е, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото има много случаи, в които тази информация налична в менютата. Хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка.
0: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Дворът на къщата музей в Пчеларово събра децата на творческа среща. Със своята възрожденска архитектура старинният имот разтвори вратите си като естествена сцена за вдъхновение. Всеки ъгъл и експонат разказват истории за бита, дедите и традициите на местните хора. За борени часове зеленият двор оживя преобразен в пъстра открита работилница, изпълнена с детски глъч, аромат на бои и штракане на фотообективи. Трима млади мъже загинаха, един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крисово и Динг. Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно, в близост също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Утре времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Кърджали около 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. След обед за любопитните.
7: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио и програма Христо Ботев, предаването След обед за любопитните има удоволствието да посрещне две чаровни дами тук в студиото, а темата е интересна. Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е наслова на научна конференция, която се проведе миналата

0: седмица в Русе. Тази конференция е част от официалния календар на българското председателство на стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион 2026 година, като, разбира се, обединява науката, иновациите и бизнеса. По този начин, с това дълго предисловие, казвам добра среща в ефира на професор Нели Косева, която ще ни каже какво представлява тази стратегия, свързваща 14 държави по поречието на Дунав и обхващаща район с население около 115 милиона души.
1: Точно така е. Европейската стратегия за Дунавския регион е втората макрорегионална стратегия на Европейския съюз. Първата е стратегията за Балтийския регион. Идеята за Европейска стратегия на Дунавския регион се ражда преди повече или около 20 години по инициатива на Австрия и Румъния, които предлагат Европейския съюз да създаде специална рамка за сътрудничество между държавите по поречето на река Дунав.
0: С цел
1: сътрудничество, приобщаване, регионално развитие и регионален просперитет. Така през юни 2009 година Европейският съвет възлага на Европейската комисия да бъде разработена такава стратегия и тази стратегия е приета през 2011 година. Тогава в нея участват държавите по поречието на река Дунав и не само, и някои съседни държави, които са свързани чрез държавите, през територията на които преминава тази наистина велика европейска река. Това са 14 държави, 9 от които са членки на Европейския съюз: Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България. И 5 държави извън Европейския съюз, сред тях са Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украина. Стратегията и сътрудничеството чрез нея се основава на принципа на координиране на съществуващите политики и финансови инструменти, без да се създават нови институции, ново законодателство или специален бюджет. Това е особено важно да се подчертае, че всъщност по стратегията работят съществуващите администрации, научни организации, бизнеса, местна власт и така нататък.
0: И България, нека подчертаем, че България тази година
1: тя председателства за втори път стратегията. Всъщност България се включва активно още в етапа на подготовката на стратегията, който е през 2009-2010 година и участва в определянето и на основните и приоритети, като подобряване на транспортната свързаност, опазване на околната среда, устойчивото управление на водните ресурси и насърчаване на културния и икономическия обмен. Мога да кажа, че тогава и самата академия дава своя принос. Това е по времето на председателството на академик Саботинов. След приемането на стратегията през 2011 година, България се утвърждава като един от активните участници в нейното изпълнение и поема координирането на две важни тематични направление – сигурност, култура и туризъм. Особено важно е да се подчертае, че България е сред държавите, които последователно подчертават необходимостта от един балансиран подход между икономическо развитие и опазване на уникалното природно и културно наследство на Дунавския регион. Страната ни има значителен принос и в развитието на научното сътрудничество, културните връзки и инициативите за устойчиво управление на реката. Това са такива кратки исторически данни за създаването на стратегията. Това е един наистина всеобхватен документ за нашия регион, който осигурява координиране действия на транснационално ниво.
0: Сега да попитам и другият наш събеседник, доцентина Анева. В България става и поема председателството на тази стратегия за Дунавския регион през настоящата година, а академията има двустранни споразумения. По какви неща ще работим Българската академия на науките през тази година на председателство?
2: Учените от Българска академия на науките осъществяват сериозни интердисциплинарни проучвания във всички основни стълба на Дунавската стратегия, които всъщност са организирани в 12 приоритетни области.
0: Малко повече разкажете за аудиторията.
2: Първият стълб или свързване на региона. Тук акцентът е върху това, че Дунав да бъде не граница, а връзка между държавите. Конференцията показа, че свързаността в Дунавския регион далеч не се изчерпва с транспортната инфраструктура.

0: структура.
1: Така, уважаеми слушатели, разбираме, че сме наживо, защото ето професор Нели Косева я търсят по мобилния телефон. Сигурна съм, че е за нещо важно, но аз ще помоля доцентина Анева да продължи с основните моменти, които сте разгледали на конференцията.
2: Всъщност, представените доклади по този първи стълб свързване на региона акцентираха върху енергийната сигурност и новите енергийни технологии, както и върху ролята на културното наследство и културния туризъм за сближаването между държавите.
1: А енергийните технологии, вероятно имате предвид съобразно зелената сделка, за която многократно говорим и в това предаване, и в България.
2: Да, също и за нея. Като добър пример може да се посочи, че изследванията в областта на ядрените технологии, където българските учени имат сериозен принос също. Тази област беше представена като ключов фактор за енергийна сигурност, декарбонизацията и технологичното развитие, а ролята на Българската академия на науките се открои като източник на експертиза, иновации и подготовка на следващото поколение специалисти. Общото послание беше, че свързаността означава не само движение на хора и стоки, но и обмен на знания, технологии и културни ценности. Вторият стълб от Дунавската стратегия е опазване на околната среда, една от най-силно представените теми на конференцията. Докладите поставиха акцент върху качеството на водите, възстановяването на влажните зони, управлението на екологичните рискове, опазването на биоразнообразието и устойчивото използване на природните ресурси. Особено място заеха изследвания, свързани с състоянието именно на биоразнообразието и с един от най-сериозните съвременни проблеми за водните екосистеми – разпространението на инвазивните чужди видове. Беше подчертано, че тези видове не познават държавни граници и могат да окажат сериозно въздействие върху местните екосистеми, върху рибните ресурси и икономическите дейности, свързани с реката. Именно за това са необходими координирани научни изследвания, обмен на информация и съвместни действия между всички държави от Дунавския басейн. Сериозен акцент беше поставен и върху възстановяването на влажните зони и заливните територии, тъй като това е така естествен механизъм за подобряване на качеството на водите, за съхраняване на биологичното разнообразие и за адаптацията към климатичните промени. Представените резултати потвърдиха, че опазването на околната среда е не само природозащитна задача, но и предпоставка за устойчиво развитие, сигурност и добро качество на живот в региона.
1: Сега нека кажем за широката ни аудитория, професор Косева. Работите двустранно с конкретни проекти между отделните държави с цел, както казахте, и сигурност, и укрепване на околна среда, опазване на биоразнообразието, разбира се, в областта на културата и туризма. Какви бяха изводите, които се наложиха през тези дни на конференцията?
3: Ние работим не само по двустранни и по многостранни интердисциплинарни проекти. По двустранните проекти основно се финансират дори със средства на самата академия, докато, разбира се, за да работим по приоритетни теми на самата стратегия, ние използваме и различни други финансови инструменти, които ни предоставят възможност за надграждане, дали е на инфраструктура или за осъществяване на научно-изследователски дейности. Това са проекти, които всъщност се финансират както от най-важната и най-голямата европейска програма Хоризонт Европа, която е програма за научни изследвания и иновации, така и по програмата Интерек. Има специален клон на тая програма. Това е Интерек Данюб Regional Program, който е основ инструмент за транснационални проекти между държавите от Дунавския регион. Тук се финансират инициативи в областта на науката, иновациите, околната среда, управлението на водите, биоразнообразието, културното наследство. По този всеобхватен тематичен кръг на Дунавската стратегия и нейните приоритети. Това, което наистина е важно да подчертаем, обединяването на усилията, както на научната общност в лицето на Българска академия на науките, висшите училища и други научни организации, с местната и регионалната власт, с местните структури. Мога да кажа, че на конференцията официални гости бяха областният управител на област Русе, професор доктор Любомир Владимиров, както и заместник кмета на община Русе, госпожа Златомира Стефанова. Те поднесаха приветствия към конференция, както е прието, но в тия приветствия подчерта

0: бяха, че наистина местната власт има нужда от научните организации и изследванията, за да се вземат научно обосновани решения
1: по конкретни на местно, проблеми
0: на регионално ниво, защото те засягат цялостното развитие на региона, научността, както в областта на економиката, така и за социалния живот.
1: Това са много важни сътрудничества, които са
0: подадени ръце от двете страни, които са изключително важно. Важно заключение е това, че наистина научната общност работи обединено. Всички проекти, които бяха представени, те се изпълняват сътрудничество, както сътрудничество между научни екипи в страната, така и с международни наши колеги от дунавските страни, така и на по-широк европейски план. Трябва да подчертаем и наистина правителствената подкрепа, която има не само научната общност, естествено, и като цяло стратегията и нейната ангажираност на различни нива управленски. Официални гости на конференцията бяха посланиците на Австрия, нейно превъзходителство, госпожа Андрея Икич Бьом. Една така интересна вметка да направя, че всъщност идеята за тая конференция да бъде осъществена е възникнала на среща между председателя на Българска академия, член-кореспондент Евелина Славчева и госпожа Икич Бьом. Присъстваха също посланиците на Босна и Херцеговина, на Молдова и на Словения. Това несъмнено показва, че зад българското председателство стои и се признава авторитета, който има нашата държава в приноса си за изпълнение на приоритетите на Дунавската стратегия.
1: Нека да кажем, разговаряйки именно за тази Дунавска стратегия, доцент Аневаския принос. Какъв е той за развитието?
2: Ще си позволя така да подчертая всъщност и приноса на Българската академия на науките.
1: В частност вашия, разбира се.
2: Всъщност, конференцията показа, че всъщност основният извод е, че науката е мостът, който свързва държавите в Дунавския регион. А Българската академия на науките не е просто участник в Дунавската стратегия. Академията е активен двигател на научното сътрудничество, както подчерта професор Косева. Нашите учени не са изследват проблемите на Дунавския регион, но участват в международни консорциуми, разработват иновативни решения и предоставят експертиза за политики, свързани с опазването на природата, енергийния преход, културното наследство и устойчивото развитие. Особено важно е, че академията работи едновременно на национално, регионално и европейско ниво. Тя не само генерира научни знания, но и изгражда партньорства, създава мрежи за сътрудничество и подпомага вземането на решения по ключови въпроси за развитието на Дунавския регион.
1: И тъй като вървим към финала на нашият разговор, професор Нели Косева, как би обобщила след приключването на тази конференция в Русе резултатите?
0: Аз обаче пропуснахме нещо важно да кажем, че ще отговоря и на вашия въпрос, че в момента и по принцип водещата роля в осъществяването на председателството има Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е всъщност националният координатор на стратегията за България. И Министерството координира взаимодействието между всички институции, местни власти, научни организации и гражданския сектор, като работи за по-ефективното осъществяване на това сътрудничество, както на национално ниво, така и между държавите от Дунавския регион и за реализирането на общите проекти с една основна цел – полза на гражданите на региона и на 15 милиона. Това са една пет от населението на Европа, на Европейския съюз. Това е наистина стратегия, която освен, че има макрорегионална рамка, тя оказва влияние на такъв голям потенциал от страна на Европейския съюз. Затова значението на Дунавската стратегия е от изключителна важност. И това, което е важно също да подчертаем, че тук се обединяват усилия за развитието на регион, в който работят в сътрудничество, в разбирателство, в мир, държави, които са членки на Европейския съюз и кандидатки. Едните осъществяват съответно подпомагане в различните области на сътрудничеството. Има добри практики, които се обменят, знания, които се обменят. А самата река Дунав е един символ не само на разбирателство, на мост, през който се предава историята, наследството, културата, традициите, но и новото бъдещето, което ни очаква с развитието на технологиите и нова.

0: иновациите.
1: И на науката във ваше лице.
0: В наше лице, науката, която трябва да бди за правилното функциониране на системите, били те природни, били те социални или икономически.
1: С цел, разбира се, уважаеми слушатели, да оставим наследство на нашите деца, така както ние сме го заварили, поне доколкото можем да го опазим във вида, в който е. Смисъла, целта и идеята на тази стратегия, както разбрахте, Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е смисъла и целта на конференцията, провела се в Русе, ни казаха професор Нели Косева и доцент Ина Анева от Българската академия на науките. Благодаря ви.
0: И ние благодарим за поканата.

0: Следобед за любопитните.
1: На 12 август тази година любителите на астрономията ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение. Късметлиите обаче ще са жители на Испания, за жалост. От България няма да може да се наблюдава това явление, каза дългогодишния

0: изучават, на тези въпроси отговорите потърси Петя Тенева от Радио Кърджали.
1: Всичко се върти, така се каже, около пълното слънчево затъмнение, което ще бъде на 12 август, но няма да се наблюдава от България, за съжаление. Сянката на пълното затъмнение ще мине през Испания, нагоре към Исландия и така нататък. Северо-западната част на България, то ще бъде видимо като частично, като само по-малка част от 10% от слънчевия диск ще бъде захапано, което е интересно, но не води до някакви сериозни наблюдения и резултати и така нататък. Въпросът е такъв, че екипажа на Артемис са били в пълно слънчево затъмнение повече от час и са видяли слънчевата корона на 10 радиуса навънка. Нещо, което е много рядко може да се направи от Земята. Това е като по-скоро като закачка, го казвам, защото пълното слънчево затъмнение готвят са млади наши колеги, естествено и професионални астрономи, да отидат в Испания да го наблюдават. Но пък от друга страна, тъй като новолунието ще бъде точно на тази дата, ние ще имаме възможност да наблюдаваме метеорен поток Персеиди, който е много интересно явление. Той е предмет на наши наблюдения от десетилетие.
2: Това в началото на август, вероятно.
1: На 12 август, да. Максимум на 12 август вечерта, срещу 13-ти. Така поне е прогнозата в момента. И аз съм ентусиазиран още от сега.
2: Къде да отидем, ако ние, без да участваме в вашата школа, сред младите физици, къде да отидем да го наблюдаваме, да го видим поне за 5 минути?
1: Персеидите,
2: да.
1: Персеидите при всяко положение извън градовете, извън населените места и трябва да имаме търпение, нали, да изчакаме някъде до полунощ, когато достатъчно се вдигне радианта на Персеиди. И наистина е атракцията или шоуто, както обичаме да казваме, ще бъде много впечатляващ. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някои от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е въпрос на по-скоро на случайност или на тото да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да се бяга от населените места, за да могат да се наблюдават. През годината има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудно за неопитен наблюдател и така.
2: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам деца, имам предвид млади учени.
1: Тази година програмата не е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли, ще бъде проведена традиционната школа, 56-та, поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
2: Работи ли планетариумът?
1: Да, винаги сме на разположение на ученици и групи повече от 6 човека. По тяхно желание може да организираме сеанси, а иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
2: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
1: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчевото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще я напуснат една

0: ентузиазма на изтокласници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет, европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Атанас Митрев.
1: Да, знам го. И Фемето е голям залък.
0: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. И ние всичките ги поощряваме да развиват не само в областта на астрономията.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12-ти клас, училищното имам предвид.
0: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия, а защо само единици от тях обичат да решават задачи?
0: На много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуват така наречените родителски гласове. Така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите, да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на базата на физически явления. Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което премахна. Математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха, да направят така, щото във всяко училище да има прилични кабинети и апаратура по физика и химия. Защото така може да предизвикаме интереса на учениците към тези дисциплини. А ако тръгнем с бяла дъска, тебешир и формули да предизвикаме техния интерес, всичко това е обречено. На ученика още от 7-ми клас трябва да му се правят експерименти, трябва да му се показват явленията, тогава може да се надяваме на някакъв интерес от страна на учениците. И да разберат, че това не е, първо, не е някаква абстракция и второ, толкова трудно нещо. Когато ти покажеш светването на една лампичка, когато ти покажеш да му трепти стрелката и така нататък, или пък на екрана на компютъра му да види той как протича процеса, а не на PowerPoint презентация, да види как протича процеса, тогава вече той може да предизвика интереса му.
1: Благодаря много за този разговор. Агоп Узунбокусян, физик в Астрономическата обсерватория в Кърджали и планетариума.

0: След обед за любопитните.
1: Неусетно измина времето с вас, уважаеми приятели на Българското национално радио, програма Христо Ботев и предаването След обед за любопитните. Благодаря ви, че бяхте отново с нас. Желая ви спокойна вечер, здраве и обич да има навсякъде във всеки дом. До следващия четвъртък с тези хубави пожелания се разделя екипа ни и аз, Ани Костова. Останете на вълните на Българското национално радио и програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Трима млади мъже загинаха, а един тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Кореспонденция на Кремена Данева.
2: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
3: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко

0: състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, той е починал в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
1: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Специалисти, чуйте още от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързва болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение е готово да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
3: Ние изцяло ще съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
2: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
1: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение 21 октомври тази година.
5: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемните области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
4: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата доктор Явор Дренски уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
6: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
4: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
7: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна

0: заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
3: А посланието е насочено към младите и подрастващите, да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че с воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сега да го пожелаят.
2: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
3: До сега имам 680 кацания. А сега в рамките на 15 час ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Сами мога да си представите за какво натоварване става дума.
2: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
3: Без значение на какъв е самолета, правиш нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това най-важно.
2: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряковица, Здравка Маслянкова.
1: В София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
4: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят ни от Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. А как самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство, предлагам да чуем сега.
5: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
6: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
4: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Бейкова.
1: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
7: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
8: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме да се въведе религия в училище.
9: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга.

0: Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това ни е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие. Бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
1: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционното българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния и зависимости, затова е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
2: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
1: Очаква се шествието да започне до минути. То ще тръгне от площад Света Неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините Мира Стефанова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването. Макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на Иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол над Ормузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в рония му град, североизточния свещен град Машхад, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините Мерим Тенев.
3: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
5: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Кримския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините Силвия Петрова.
3: Въоръжените сили на Руската федерация

0: се придвижва по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягва към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
1: Съгласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская.
2: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели, по качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура, за реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни съвременни работни места.
0: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украйна и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов» депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
2: Путин не може да напусне Украйна или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от

0: докато не завладее Донбас, или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
1: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украина. Относно европейската политика по отношение на Украина, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
2: Това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
3: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката,

0: откажат от куфара и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа мундиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи край на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни скул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове силен, северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12.

0: понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като то се осъществява до посочно в дясното платно в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350

0: трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като е въведено ограничено скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. В Кърджали тази вечер се провежда джаз-фест. Трима млади мъже загинаха между пловдивските села Крислово и Динг. Следват подробностите. За 15-ти път тази вечер в Кърджали ще се състои Кърджали джаз-фест. Инициативата събираме умани и музиканти за една дългочакана среща под звездите, изпълнена с много емоция. Домакинът е традиционен хотелски комплекс в квартал Байкал. Тази година събитието продължава и надгражда музикалния празник от петък вечерта, когато в Кърджали гостува пътуващият фестивал на джаз, FM джаз в цялата страна. Кои са акцентите в програмата от организатора на Кърджали джаз фест, Габриела Гаврилова?
2: Най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много. В началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден. Встъпителният сет ще бъде от Борис Петков, пиано, и Цветомир Радев, кларинет, които са първите посланици на джаза по проекта на Джаз FM за младите. Следващата група, която се качва на сцената, са Кев Бен, местните любимци. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успя страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас.
1: Чухте Габриела Гаврилова. Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите съобщава за отчетени сигнали за начислени високи сметки в касовите бележки при посещение на някои от ресторантите. За какво трябва да следят ресторантьорите в менюзата и за какво да бъдат внимателни потребителите? Габриела Руменова от Ние потребителите с препоръки.
3: Първо към ресторантьорите, да им припомним, че те по закон са длъжни в менютата да посочват цените първо в левове и в евро, поне до 9 август тази година, а заради задължението за двойно обозначаване в закона за въвеждане на еврото, тези цени и в лева и в евро трябва да бъдат с еднакъв размер, цвят и вид на шрифта, за да не се създават условия за объркване. И второ, трябва да се посочват грамажите в тези менюта за всяко едно от ястията, за да може хората да не се заблуждават и също така да не се прилагат нелоялни търговски практики от типа на това да пише цена за 100 грама салата, при положение, че потребителят не може да поръча 100 грама салата. Той ще поръча този грамаж, който е предвиден в менютата, знаете, 300-350 грама или колкото и да е, но цената трябва да е ясна каква ще бъде, когато получи касовата си бележка, а към потребителите наистина да обръщат внимание на тази информация, защото

0: Има много случаи, в които тази информация е налична в менютата, хората сядат, поръчват, не четат и после вече гледат какво е дошло като сметка.
1: Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Дворът на къщата музей в Пчеларово събра децата на творческа среща. Със своята възрожденска архитектура старинният имот разтвори вратите си като естествена сцена за вдъхновение. Всеки ъгъл и експонат разказват истории за бита, дедите и традициите на местните хора. За борени часове зеленият двор оживя преобразен в пъстра открита работилница, изпълнена с детски глъч, аромат на бои и штракане на фотообективи. Трима млади мъже загинаха, един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крисово и Динг. Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно, в близост също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Утре времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Кърджали около 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Петима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвъртият пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е блъснал в друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист пък загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. Въведен е обходен маршрут през град Шипка. Изпълнителната агенция на медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения. На 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуалност се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за утре, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. И допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано в неделя. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Украински дронове са ударили

0: нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк, на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след навана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
2: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така че ние сме първите.
3: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
2: Още от преди половин година съм го планирал.
3: Какво да очакваме?
2: Ами нещо още по-натоварващо.
1: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос е наложен от Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така утре той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол в 22 часа започва матчът от втора група Катар-Швейцария. А през нощта и рано сутринта наше време има още три срещи. В трета група са двобоите Бразилия-Марокко от 1 часа и Хаити-Шотландия от 4, а от 7 часа е сблъсъкът Австралия-Турция от четвърта група. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу състава на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчета на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер! В момента температурите в страната са между 17 градуса, т.е. от 17 градуса в Перник и Търговище до 24 градуса в Сандански. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Набис, българските музиканти. Ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорката Десислава Шапкарова и аз, Татьяна Иванова. Днес ще ни гостуват дамите от клавирното дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова, което повече от 25 години гради своята кариера. С тях ще говорим за двойния им компакт диск, озаглавен Реминисценции, с музика за две пиана от Панчо Варигеров. Десислава Щерева и Евгения Симеонова са професори в Националната музикална академия професор Панчо Варигеров в София, но съчетават преподавателската си дейност с артистична. Имат солистични изяви, а клавирното им дуо се развива много успешно с концертна и звукозаписна дейност. Имат няколко издадени компакт диска до сега, сред които са албумите им Сунгарски танци от Йоханес Брамс и Славянски танци от Антони Дворжек. А специално място в репертуара им заема българската музика. Част от дискографията им е авторския албум с творби от Александър Йосифов, някои от които композиторът пише специално за тях. Двойният диск с пиеси от Панчо Варигеров е замислен преди няколко години, по повод 125 годишнината от рождението на автора. Преди да поговорим с Десислава Щерева и Евгения Симеонова, ви предлагам да чуем едно тяхно изпълнение от албума им Реминисценции Кейклок из романси Кейклок и с музиката към пиесата Цезар и Клеопатра от Бърнард Шоу.

0: Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

В първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток отново ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият олимпиакос станаха баскетболни шампиони и на Гърция. Следват подробности за тези и други новини. Шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се е ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист

0: загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между леки автомобил и два мотоциклета, която катастрофа, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязвал е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд, в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кметът на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
5: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщиха от украинския генерален щаб. Допълва редактор.

0: репортерът Ангел Григоров.
1: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Мастянкова.
2: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
3: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
4: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
3: Още от преди половин година съм го планирал.
4: Какво да очакваме?
3: Нещо още по-натоварващо.
2: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснение или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавенето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория,

0: тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сарабуйков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двобоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа е сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че движението по пътя Русе-Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми.
4: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
10: Не можеш.
9: Метроном.

0: всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
1: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
3: Как да се предпазим от онлайн измами при летните резервации и за какво да внимаваме с обяви за почивки на несъществуващи места за настаняване или такива публикувани без знанието на собствениците. Любителите на набиращите все по-голяма популярност кратки пътувания, както и на удължените уикенди през лятото, трябва да бъдат внимателни за два типа измами при резервации през интернет. Едната е свързана с обяви за места за настаняване, които изобщо не съществуват, другата с продажбата на нощувки в хотели, къщи за гости, апартаменти, които съществуват, но собствениците им не знаят за публикуваните обяви за отдаването им под наем. За това предупреждава Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
4: Здравейте на вас и на слушателите.
3: Как да проверим дали офертата е истинска, какво да направим, ако се окаже измама и как да си възстановим парите?
4: На първо място е добре, ако има такава възможност, да резервираме директно през сайта на мястото за настаняване. Да избягваме тези платформи, на които се публикуват безплатни обяви, защото измамите се случват най-често там. Физически лица публикуват различни оферти, които привличат вниманието ни, защото обикновено са значително по-ниски цени за настаняване. И какво може да се окаже? Или че мястото изобщо не съществува, или че такова място има, цялата информация, която е предоставена за него е вярна, включително и снимките, адреса му, но просто собствениците нямат никаква представа, че някой друг продава настаняване в тези места. Ако попадем в първата хипотеза, хората отиват на място и виждат, че на този адрес няма никакво място, където да се настанят, а пък другия вариант е, в който отиват на мястото, то съществува, там е, отиват да се регистрират и се оказва, че никой не ги очаква.
3: Наблюдавате ли увеличение на този тип измами сега през тази година и кои са най-честите схеми, за които вие получавате сигнали?
4: Всъщност тези двете са най-често срещаните схеми. За съжаление, има такива опити, включително случаи, в които тези опити за измами са реализирани до край, т.е. хората са се подвели по офертите, предели са пари на физически лица, в някои от случаите дори това не става по банков път или по друг проследим начин, а чрез договорка да се срещнат някъде физически, да си предадат парите и така на практика не оставят абсолютно никакви следи, че тези пари са преведени, или пък другия вариант е чрез различни инструменти за превод на пари. И потребителите много често дори забравят да посочат причината за превода, т.е. основанието, и тогава вече може да се счита, че дори тези пари са дарени едва ли не и те няма да знаят как да си ги търсят, включително и с намеса на органите на реда, много трудно би могло да стигне до възвръщане на тези средства. Затова много трябва да се внимава откъде се резервира, да се търси много подробна информация за лицето, което предоставя условите, по възможност да се търси контакт директно с собственика на мястото за настаняване и преди да се направи превода на парите, и след това да се потвърди, че такава резервация е направена, че парите са пристигнали и че наистина на тази дата ги очакват. И дори да е напълно легитимно мястото, моят съвет е винаги, когато правим превод по банков път или чрез някакви финансови инструменти, да посочваме основанието за нареждане на парите, например резервация, две нощувки, на еди кои си дати, всичко да е ясно, за да няма възможност да възниква двусмислие, спор.
3: Кои са най-честите дестинации, при които се срещат подобни злоупотреби?
4: Обикновено става дума по-скоро за тип места за настаняване. Най-често се случва това с къщи за гости или апартаменти, по-рядко с хотели. При хотелите по-скоро е другия вид измама, в който хотела наистина съществува, но са откраднати информацията и снимките и някакво физическо лице решава, може да си присвои възможността и правото да продава настаняване в тези места. Имаше такива случаи и в Гърция дори, казвам го, защото някои от нашите сънародници предпочитат и там да прекарват своите почивки. Така че никоя дестинация не е застрахована, но обикновено действително измамите са свързани по-често с по-малки туристически обекти от типа на вили, къщи за гости.
3: По възможност да резервираме почивката си чрез официалните сайтове.
4: Да, това е моята препоръка. Ако става дума за места за настаняване,

0: настаняване в България, даже бих препоръчала още един по-сигурен начин, да влязат на сайта на Министерство на туризма, там има регистър и всички категоризирани места за настаняване са посочени с техните адреси, ако имат уебсайт, защото не всички имат такъв адреса на този уебсайт, и също телефон за контакт с собственика. Аз лично, когато съм правила резервации, много пъти така подхождам. Явно това не е често прилагана практика, защото обикновено собствениците се изненадват, че се свързвам директно с тях, но ми се е случвало дори да ми предложат отстъпка от цената, именно защото не минава през посредник. Така че това е още един бонус, ако подходим по този начин.
1: Това, което казвате, ще бъде полезен съвет за нашите слушатели. А какво е най-голямото заблуждение на потребителите, когато резервират почивка онлайн?
0: Когато сравняват само крайната цена, особено когато говорим за пакетни пътувания, наскоро публикувах подкаст епизод в канала на ние потребителите в YouTube и там се посочват най-честите услуги, които уж са включени в пакета, но срещу допълнително заплащане. И хората не обръщат особено внимание на това. Те гледат общата цена, гледат дестинацията, гледат продължителността на пътуването, някои от случаите и с какъв транспорт ще се извърши, но не гледат допълнителните услуги. Понякога се оказва, че сравняват пакети за едни и същи дестинации, за едно и също време траене, понякога дори с съпоставими места за настаняване като види категория на обекта, но се оказва, че, например, трябва да доплащат за екскурзии повече отколкото са очаквали, че при някои допълнителни екскурзии има определени условия, за да се осъществят, а пък те избират това пътуване именно заради тази услуга, заради тази ваканция допълнителна еднодневна към общото пътуване. Има случаи, в които изискват такси за посещението на различни културни исторически забележителности. И може да се окаже, че човек ще доплати за еднодневна екскурзия, ще отиде някъде, групата ще влезе да разглежда музеи, дворци и така нататък, обаче те няма да са готови с още допълнителна такса, освен тази, която са платили за еднодневното пътуване. Много пъти хората се изненадват, че има туристическа такса, която се заплаща в мястото за настаняване и между другото тя варира в зависимост от вида и категорията на обекта. Може да е 5 евро, може да е 15, така че това също е една важна информация, защото особено когато става дума за по-продължителни пътувания, все пак сумата набъбва.
1: А какви методи на плащане според вас дават най-добра защита на потребителите?
0: При всички положения такива, които дават възможност за проследимост, такива, които дават възможност за връщане на парите в случай, че сме попаднали на измама, а и затова ние трябва много внимателно да проверяваме къде нареждаме парите си, да избягваме лични сметки, доколкото това е възможно. По-скоро да бъдат насочени към лица, които са идентифицируеми, които все пак имат някакъв статут, да речем на собственик на обекта или съответно агенцията, да проверяваме много внимателно. И също така, когато провери своите пари, да бъдем така добри и грижовни да проследим какво се случва с тях, докато те пристигнат там, за където са насочени, и отново да се обадим и да попитаме всичко наред ли е с плащането и резервацията ни.
1: Мислите ли, че измамниците използват и изкуствени интелекти, обработени снимки, за да правят офертите си по-убедителни и да повече хора да бъдат примамени към тези оферти?
0: Да, някои от тях правят това, правят и в сферата на туризма, също и в останалата цялата търговия. А в туризма е много лесно, използват изкуствения интелект дори за набиране на информация, т.е. да търсят точно тези обекти, които им се струват, че биха били интересни на хората, които са тяхна мишена. И също така по този начин с тази технология биха могли да извлекат информация сходни обекти, те какви условия и най-вече ценови се предлагат, за да могат да поставят цени, които са по-атрактивни. Защото хората често преглеждат много оферти, докато стигнат до своята и пак казвам, за съжаление, залагат основно на цената. И когато разгледат десетина оферти, те се ориентират колко е горе-долу средната цена за това, което искат да получат. И ако тези измамници сложат една цена, която е с 10 или 20% по-ниска, хората по-малко вероятно да се усъмнят, особено ако придружат тази цена с някаква причина тя да е толкова атрактивна, като тип жест или психологическа.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ватерболен клуб Арда Кърджали спечели бронзов медал на международен турнир за деца в Свети Константин и Елена и район Приморски във Варна, а женският отбор се класира на второ място в финалът на държавното първенство в Бургас. Клубът вече планира нови участия, традиционно преплуване на язовир Кърджали, летен лагер в Равда и участие в международен турнир в Турция. С това Арда продължава да налага водната топка в Кърджали и да развива младите си състезатели. Чуйте още в интервюто на Галина Георгиева с треньора по водна топка Иван Кръстев.
7: Здравейте, господин Кръстев!
8: Здравейте!
7: Вие сте дългогодишен старши треньор на спортен клуб по водна топка Арда Кърджали. През 2026 година продължавате активно да развивате местната школа, като под вашето ръководство отборите по водна топка на Арда се представят доста успешно в държавните първенства, и то за различни възрасти. Разкажете ни първо как премина международния турнир.
8: От 4 до 6 в Свети Константин и Елена имаше международен турнир по водна топка с 11-12 годишни момчета и момичета. Отборите бяха смесени. Момчета и момичета имат право в малките възрасти да играят заедно. Ние се паднахме. Имаше много отбори и поради тая причина отборите бяха разделени в групи. Ние се паднахме в една група с Рапид и Алба Юлия от Румъния и Виктория и Инспорт от Молдова. Момчета и момичета от Арда Кърджали се представиха много добре на този турнир, поне според нашите виждания за този спорт. Постигнахме две победи.

0: и две загуби. Победихме Алба Юлия от Румъния и Инспорт от Молдова. Загубихме от Рапид на Букурещ, които станаха първи в групата, и Виктория от Кишинев от Молдова. Ние се класирахме на трето място. Децата получиха бронзови медали. Стана един много хубав турнир. Всички сме много доволни. Той същевременно, той беше такъв един много голям турнир, който за първи път се провежда в България под името Девин Къп. На басейн Приморски пък играха по-големите момчета и момичета. Там вече ставаше въпрос за 13, 14, 15 годишни деца. Там направиха също много мачове, както е на басейна. 50 метров басейн беше разделен на две игрища, както го правят в Европа. Виждали сме много такива работи. За първи път това се случва и в България. Две игрища, т.е. по два отбора играят едновременно. Имаше много отбори, значи мисля, че ако не се лъжа, 32 отбора бяха в Приморски, във Варна играха, и 24 отбора бяха тези, които играха в Свети Константин и Елена. Така че много деца от държави Молдова, Румъния, Турция, Украина.
1: А каква беше вашата подготовка за този международен турнир?
0: Това са децата, които участваха в този международен турнир. От тях имаше 4 деца, които играеха в държавното първенство, т.е. имахме 4 деца, които имаха опит. Другите останали бяха общо 13 деца, които закарахме там в тези възрасти. Другите, на повечето им бяха първи срещи. И то започнаха с международен турнир срещите им, което, нали, съответно, нали, ние от тях нищо не очаквахме. Просто идеята беше да свикнат, да видят за какво става дума, да видят, нали, как стоят нещата в този спорт. И оттам нататък децата се върнаха много заредени, много щастливи. Не само от това, че спечелиха медали, но и много щастливи от това, че имаха много запознанства с деца от други държави, и въобще се получи един много хубав празник за всички деца, които участваха в този турнир.
1: На каква възраст бяха състезателките в международния турнир?
0: Международния турнир, ние специално където играхме, бяхме на 11 и 12 годишни деца. Да. Момичета и момчета на 11 и на 12 години.
1: А сега да ни...
0: 2014-2015 година родени.
1: Да, и да ни разкажете за финал на държавното първенство, което премина в неделя.
0: Девойките U16, които за втора поредна година участват на финал на държавно първенство, което е много голям успех за отбора за град Кърджали, защото наистина вече така налагаме модата в женската водна топка. Взимахме ги с нас и те дойдоха от четвъртък, момичета. Направихме тренировки там, направихме два контролни мача с Рапид Букурещ и с Анкара Спорт, момичета, нали, на тяхната възраст. Представиха се много добре и според това, което се представиха, нали, нашите очаквания бяха за един много успорен финал с отбора на Черноморец Бургас, който беше другия финалист. За съжаление, по време на финала, до втората част матча завърши, първата част беше 1-1, втората част беше 2-2, и към края на втората част едно от моите основни момичета я изгониха за второ лично, излезна, и после влизане без разрешение от съдията се наказва с следващо гонене и с дуспа. Тоест, Черноморец получиха дуспа, поведаха с 3-2, а момичето задния ми център дойде и седна при мене за трето лично нарушение, което оттам нататък разби цялата тактика на отбора, и съвсем закономерно отбора на Черноморец поздравиха с шампионската титла. Но за нас класирането на второ място е един... Също имаме три момичета, които имат опит и играят, а останалите от отбора са състезатели, които са по-малки на възраст и същевременно нямат опит в държавното първенство, и в момента трупат този опит в тези мачове.
1: А къде се проведе финала на държавното първенство?
0: Финала се проведе в Бургас. В неделя в Бургас, в басейн Меден Рудник се игра финалната среща.

0: А сега, след като спечелихте второ място, какво предстои от тук нататък?
1: Това, което в момента предстои пред спортния клуб, те са три неща. Не знам тях колко ще осъществиме. Първото е на 16 август. Провеждаме традиционното преплуване на язовир Кърджали. Там участват по-големите момичета и момчета от отбора, участват външни представители от страната. Нали, това преплуване придоби така голяма популярност. След това планираме от 22 август да закараме на оздравителен лагер момчета и момичета в село Равда, което ще продължи някъде около 7 дена до 27 или там кога се пада. И след това имаме една покана, която всъщност днеска дойде тази покана за международен турнир в Турция, който ще бъде от 2 до 7 септември. Там вече не знаем, нали, искаме да кажем да, но първо трябва да направим някои консултации, има време и смятаме, че е хубаво да участваме. Там пак ще има молдовски отбори, румънски и турски отбори местни.
0: Да, разбираме, че вече участията са ви разпределени. А как се подготвяте? Къде тренирате сега?
1: Ние си тренираме от няколко години в басейна на езикова гимназия покритие. Тренираме и зимата, и лято там тренираме, докато можем. Знаете защо? Просто така и иначе открит басейн още в Кърджали няма. Смятаме, че това нещо би трябвало да се случи в най-скоро време. Да има, да заработи открития басейн, за да може там да си провеждаме ние една нормална подготовка. Другото, което искам да кажа, че имаме договорка с кмета на град Кърджали от тази есен да отвори врати и покритие басейн, дано нали, това нещо да се случи, за да може ние да водиме равностойна подготовка с другите отбори, защото басейна в езикова гимназия е плитък, после е тясен и не можем да провеждаме тренировките, които трябва да се провеждат на 100% в топка. Нали, имаме го басейна, имаме водата и успехите ги имаме реално погледнато, но при положение, че зимата се пусне покритие басейн истинския, който е дълбок, който е 25 на 12,5, смятаме, че там първо ще направим много по-добра подготовка и второ, вече на този басейн ние можем да приемаме домакинства във всички възрасти, в които участваме, да можем отново да популяризираме и сред гражданите на град Кърджали този спорт. Да могат да гледат този спорт, защото лятото на турнирите, които сме провеждали, е нямало места на открития басейн, така че хората имат интерес, нали, към този спорт и смятаме отново да го върнем там, където му е място.

0: рамките на 2 седмици бяха изнесени данни за няколко обекта, но според кмета Ерол Мимин в местната управа всеки ден постъпват писма за образувани преписки от областната дирекция на МВР. По една от проверките вече има досъдебно производство, което най-вероятно ще бъде гледано от прокурори извън Кърджали заради колективен отказ на местните магистрати. Българското национално радио направи писмено запитване до кмета на града и неговия пресцентър за коментар и повече информация по тези случаи, но до момента нямаме получен отговор. Още за проверката на полицията и как местните хора определят ситуацията, ще чуем в репортажа на Валя Апостолова.
1: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За 2 от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Фердия Ахмед не е съгласен с проверката.
2: Аз не разбрах за какво става въпрос, само това да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло, не мислим за добро на хората.
3: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
2: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
3: Кой е построи, знаете ли?
2: Еми, една фирма, не знам сега името на фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
3: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че пред се прави проверка?
2: Еми, научиха.
3: Какво казват?
2: Какво да кажат? Глупости. Ние само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
3: Кой го прави това лошо според вас?
2: Държавата го прави според мен.
3: Всъщност там става дума, дали не за незаконно строителство, че има неизрядност документите, че за половин милион.
2: Не е така, ама както и да е.
3: Знаете ли как е?
2: В момента съм в неудобно положение да говоря.
1: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен Кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
4: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бидоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
5: Колко месеца реши на тази вода в година?
4: 3 месеца. През лято.
5: А иначе?
4: Иначе и от реката снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
5: Иначе режим през лято?
4: През лято режим иначе, да.
5: По колко дни сте били без вода?
4: 2 месеца е кусур имаш миналата година.
5: И как се оправихте тогава?
4: Старите кладенеци, които имам, оттам носим стуби от Кърджали до Карват. Минерална вода от чешмите.
5: Перете, готвите минерална вода?
4: Да.
5: И сега как става така, че имате помпена станция?
4: Е, старата се гордея в момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
6: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, иначе пак нямаше да стане.
5: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
4: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, Кърджали, да.
6: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли? Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца ви. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
1: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от пари.

0: по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
1: Ще направим и ще организираме. И повече избори няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
2: Те продават водата в
1: Гърция. Ние ще оттам
2: пак без вода.
3: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така не че старото развалиха, то новия може да мина за старо, ако не е законно. В момента около 400 човек. Само нашето село става
2: проблем. Четири села?
3: Перперек, Гняздо, Съдбаре. Даже можем да продължи нататък към мост.
1: Това се научаваме. Тия работи незаконно, това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата, да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
3: Те, що викат незаконно, добре, законната помпа къде отиде от тогава? Законната помпа, старата помпа, кой го развали? Не го да търсят. Законното
2: всичко продава.
3: Законното седеше там, да. Развалиха. Не го да фащат. Кой го развали?
1: Да.
3: Оттам да дърпат цялата работа.
4: Кой е виновен за цялата ситуация?
1: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
0: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за стопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живее...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Изложбата «Млади таланти» бе открита вчера в Керимовата къща в Кърджали. Експозицията може да се види до края на месеца, като характерното за творбите е, че част от тях са представени на Международният фестивал на акварела в Пловдив. Художникът и галерист Пенка Атанасова за творбите и художниците.
11: На първия етаж на Керимовата къща сме подредили 29 рисунки от 13 млади художници. Като най-малките са вече на 6 години, а пък най-големите са 18 годишни. Така че в този диапазон от тази възраст, затова казваме и деца, и тинейджери, и младежи. На изложбата представяме участието на 6 тинейджери от Кърджали, от Кирково. Миналата година 6 творби бяха в третия международен фестивал на акварела в Пловдив. И самото участие в него вече е една награда. Така че нещата, които направиха тези деца, за нас са деца, затова аз използвам тая дума, са невероятно много хубави и решихме, че непременно трябва да ги представим.
10: Според художника Хари Атанасов, показаните картини са навече изградени като почерк таланти.
12: Когато гледам картините, аз виждам, че е работено с тия деца, дори при най-малките. А това означава, че постепенно в тях е изградено чувството за композиция, за цвят, за мисъл, за идея. Важно е да наблегна тук на това, че е много важно да има обучение, да има създаване на школа. Таланти има много, много талантите се развиват така, как го кажа, самодейно. Добре е да се откриват талантите и към тях да се полагат специални грижи. Това е моето виждане, философия и арт галерия Дарк с лицето на Пенчето се занимава точно с това, да, като художници си представят картините. От тук нататък ще усъвършенстват още малко професионалните умения, но вече те са изградени като идеи, като автори.
10: На изложбата за втори път бяха представени картини на малката художничка Живка Ненчева. Майка ѝ Елена Георгиева разказва за таланта на дъщеря си и наследството.
13: Живо рисува от съвсем маничка, общо взето от момента, в който можеше да си седи на памперса. Държеше молив и рисуваше доста уверено, от доста крехка възраст. В началото, разбира се, бяха доста по-образни, общи нещата, но с течение на времето ръката е да става все по-сигурна и сигурна и на 3 години вече изграждаше самостоятелни образи с такава лекота и увереност, че човек трудно може да повярва, че 3 годишно дете е извел такъв образ само с една линия.
14: Вие сте интериорен дизайнер, но художници има ли?
13: Аз съм завършила Владимир Димитров майстора, мои преподаватели са Пенка и Хари Атанасов. Рисувала съм и това ми е средното образование. Все още се занимавам с това, участвам по изложби, но съм се насочила малко по-в абстрактната сфера на изявата. Докато при нея талантът много по-ранна възраст се разви, при мен доста на по-късен етап проявих творческите си заложби. И други преди нас не са имали възможността дори да са носили таланта да го изявят.
14: Да,
13: така
14: да.
13: Че може би ние двете сме първите, които проявяват това наследство.
10: Малката художничка Живка Ненчева за втори път представя свои творби в Керимовата къща. Този път тя е дала 7 свои работи, представящи образи на жени и животни в хармонична близост. Защо рисува животни, нека чуем от художничката.
15: Аз харесвам всякакви животни. Не знам кое ми е най-любимото. Харесвам ги, понеже нали, са ми красиви. Обичам да съм сред тях. Те са спокойни и да. Обичам да гледам предавания с животни, във всякакви нали, документални филми и такива. И характера просто, нали, както го усетя.
14: Да, както го усетиш. Добре, как обаче откри паралел между хората и животните?
15: По принцип, първо рисувам човешки образ и го свързвам с животинския, просто, нали, както ми изглежда на външен вид, черти, поведение.
10: Това разказа малката художничка Живка Ненчева, която представи 7 свои картини в Керимовата къща. А по темата работи Радка Петкова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Едно от най-очакваните летни културни събития в източните Родопи отново ще събере почитатели на музиката, историята и мистиката край древното тракийско светилище Тату. За програмата, подготовката и очакванията към таз годишното издание ще разговаряме сега с заместник кмета на община Момчилград Гюлзар Исмаил. Здравейте, госпожо Исмаил!
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Наближава поредното издание на фестивала Нощта на Орфей. Кое поред е то и кога ще се проведе тази година?
7: Да, наистина наближава една от най-очакваните дати в календара, културния календар на община Момчилград. И това е фестивалът Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни, следващата седмица в събота. И това е за 18-ти пореден път. Ние ще посрещаме нашите гости в селото Тату, край светилището, древното светилище на Орфей.
6: В колко часа започва програмата?
7: Събитието, което се организира от община Момчилград на 20 юни, ще стартира от 20 часа и 30 минути. Като нашите посетители ще имат възможност първоначално да се насладят на природата и на туристическата дестинацията, която е там, около светилището на Орфей, ще имат възможност безплатно да посетят самото светилище. Ще бъдат посрещнати, както по стара традиция, продължава тази традиция. Всички гости ще бъдат посрещнати с чаша вино. Тук и сме да отбележа, че този празник събира стотици жители и гости на Момчилград, на околните села, на хора от съседни общини, като Кърджали, Крумовград, Хасково, Ивайлоград и от други места на страната, разбира се.
6: А имате ли прогноза за посещаемостта тази година?
7: По принцип винаги до 1000 и малко над 1000 души имаме посещаемост. Групи организирани с автобуси от всяко едно поколение, като тръгнете от младото поколение, на средна възраст, гости, посетители, по-напреднала възраст. От всяка една възраст имаме посетители на този празник.
6: Казахте, за 18-та поредна година организирате това събитие Нощта на Орфей. Вече е утвърдено културно такова за региона. Как се разви фестивалът през годините и какво го прави толкова специален?
7: Ние като общинска администрация се стараем всяка една година да си продължим традицията и да каним на това събитие различни наши изпълнители, български изпълнители. И тази година сме направили така, че една от легендарните групи, рок-групи, известна в България, да пеят под звездите край светилището на Орфей. Винаги се стремим да ги посрещнем с чаша вино, както традиционно сме стартирали. По същия начин едно талантливо дете от Момчилград ще стартира и ще постави началото на програмата. Винаги се опитваме да отделим време както на местни самодейни групи, така и на други групи, които да включим в програмата. Огненото шоу вече, което след изпълнението на култовите групи, които каним, или изпълнители, огненото шоу също стана традиция в този фестивал Нощта на Орфей. Така че се стремим всяка една година да разнообразяваме и да надграждаме, за да може да предадем на нашите деца, на поколенията, този утвърден празник, светилището на Орфей.
6: Казахте, че имате

0: Специални гости и рок група, да разкажете малко как ги избрахте.
1: Ами, както винаги, всяка една година малко трудно става избора на изпълнител и изпълнители, но все пак правим едно сравнение през годините, кои известни групи и изпълнители български са гостували на това мероприятие и видяхме, че към групата Ангра има доста интерес от хората в различна възраст. Не са ни гостували в скоро време и решението може би така веднага се наклони към тях поради тези факти. Колегите изпълнители от тази рок група с удоволствие приеха нашата покана и те с нетърпение участват участието си на 20 юни, така че нека същата вечер в кулминацията на вечерта при появата на музикантите от тази легендарна рок група нека публиката да се зарадва на техните най-обичани хитове и да превърнем тази вечер в един празник на истински празник на музиката и емоциите.
0: Както и се случва обикновено на такива събития. Светилището край Тату е място обвито в легенди и история. Каква е символиката на провеждането на фестивала именно там?
1: Ами, самото име показва Светилището на Орфей. Тук искаме да предадем старите легенди за Орфей, да съхраним и да съберем любителите на музиката, традицията и магията на това място. И не напразно, винаги посрещаме нашите посетители с едно хубаво българско вино, което се осигурява от община Момчилград. И нека вечерта да бъде една мистика, където се срещат всичко това, което споделих. Музика, традиция и магията на самата природа и на самата местност.
0: Както казахте, съчетава и културно наследство, и съвременно изкуство, нощта на Орфей. Предвиден е и безплатен транспорт за посетителите. Както казахте малко по-рано, каква организация е създадена за хората, които желаят да присъстват?
1: Ами, за хората, които желаят да присъстват на това мероприятие, ще има осигурен транспорт. Автобусите ще тръгнат от големия паркинг на община Момчилград. От 19:30 часа на разположение ще има автобуси. Всички желаещи гости и жители на Момчилград ще могат да бъдат извозени до светилището на Орфей в село Тату и след приключване на програмата по същия начин ще бъдат извозени обратно до паркинга на община Момчилград.
0: Тоест предвиден е само един курс, който тръгва в 19:30 часа и ако някой не успее, трябва да си организира личен транспорт.
1: Докато има посетители и гости, ще има автобуси на паркинга, няма да бъдат оставени желаещи гости за участие в това мероприятие. Ще има няколко автобуси, които ще бъдат на разположение. Но началният старт на тръгване е обявен за 19:30.
0: Един така личен въпрос. Кой е моментът от нощта на Орфей, който вие очаквате с най-голямо нетърпение?
1: Аз се наслаждавам на всяка една минута там прекарана през цялата вечер, но наистина друго си е, когато видиш на сцена толкова известни изпълнители, български изпълнители и на такова място сред природата под открито небе, така че и тази година ще очакваме нашите музиканти от група Тангра, за да може да се насладим и на тяхното изпълнение. Но смея да твърдя, че и нашите дечица, талантливото дете, което ще излезне тази вечер, тази година, тази същата вечер, за първи път там, едно малко момиченце, казва се Мирела, тя е съвсем на 7 годинки може би това нейно изпълнение също ще бъде така една изненада, която очакват нашите гости, дори за нас самите. Така че с нетърпение очаквам да стартира програмата на Тату.
0: А и на тези, които се колебаят дали да посетят фестивала на 20 юни, какво бихте им казали?

0: А нека да не чакат, а наистина да решат, че трябва да дойдат и да видят тази мистика, която ние предлагаме като общинска администрация. Колегите с много желание работят по организацията на програмата за фестивала Нощта на Орфей на 20 юни, като началото на програмата е 20 часа и 30 минути. Нека да заповядат, за да може да се зарадват на музиката, на традициите, на културното наследство, което община Момчилград предлага на това хубаво място под открито небе.
1: И така позитивно нека да завършим нашия разговор. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кмета на община Момчилград Гюлюзар Исмаил.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Наш гост в студиото на Радио Кърджали е икономиста Никола Чанев. Здравейте, господин Чанев.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
1: Опитваме се да разберем от вас, икономистите, възможно ли е и доколко е възможно държавата да регулира цените в условията на пазарна икономика. Нямам предвид мерките, които се опитва в момента да въведе държавата, но изобщо възможно ли е такава икономическа логика?
2: Вижте, като така студент завършил икономически профил, счетоводство и контрол, една от най-интересните, един от най-интересните предмети в моето образование беше икономическите теории.

0: противовес на тази теория е теорията на Милтън Кейнс, който през 30-те години на 20 век говори за така намесата на държавата по време на кризи, благодарение на фискалната и монетарната политика. Разбира се, тези теории в чистия им вид са отречени. Тук говорим за едни хибридни развития на икономиката. Разбира се, държавата не може да остави пазара без никаква регулация, въпреки че аз съм от икономистите, които така са по-скоро привърженици на теорията на Смит за невидимата ръка на пазара. Какво имам в предвид? Разбирам ситуацията, разбирам, че най-уязвимите групи на обществото са изключително така притиснати от инфлацията. Но една държава не може да регулира всички цени за дълъг период от време. Да, там където има спекула, държавната намеса би била така добра и тя може да ограничи тези цени. Като пример ще дам, ако се спомнете, преди вече станаха доста години, спекулативната цена на олиото в България, където тя беше в пъти по-високо от цената на олиото в целия Европейски съюз. Тогава държавата предприе съответните мерки и постепенно пазара беше регулиран. Но имаме много фактори, които влияят на цените в момента. Тук трябва да кажем и, че е различно усещането за инфлация от реалната инфлация. Според данни на Националния статистически институт, тя към момента е около 7%, което не е ниска инфлация, още повече, че кумулативно за последните 5 години инфлацията в България достига 38%, което е един изключително висок процент. Той е доста над така наречената здравословна инфлация от 1-2% годишно. Но аз съм на мнение, че държавата не може с административни мерки да притиска пазара, защото това ще доведе до изкривяване на пазара и неминуемо до дефицити. Трябва много внимателно да се пита в тази сфера, като така един позитивен пример ще дам Франция, в която преди няколко години правителството договори с големите вериги един пакет от цени за една потребителска кошница, в която от основните продукти по един или два артикула са на едни ограничени цени с едни много ниски
1: цени.
0: Точно така, по този начин правителството защитава най-уязвимите части на обществото. Същевременно с това, за всички останали продукти, то не се меси на пазарния принцип. И тук трябва да кажем, че тази договорка стана като едно споразумение между правителството и големите вериги, а не толкова с административни мерки. Виждам, че в момента също в такава посока се работи.
1: В тази посока се работи, да.
0: И според мен в тази мярка, така казвам на разговорен език, има хляб и тя ще бъде успешна. Но аз съм песимист по отношение на това как правителството с административни мерки ще успее да намали цените, особено при сегашните нива на цените на горивата.
1: Как гледате на понятия прекомерно висока цена и справедлива цена, която поне за сега, нали, те не са въведени, но поне за сега се предвижда да бъдат въведени. Лесно ли ще се докаже справедлива цена или прекомерно висока цена? Изобщо този механизъм, за да се стигне до някакви санкции, възможен ли е?
0: Тук правя едно уточнение, че ще бъда така, ще говоря единствено и само от мое име, а не като служител на Националната агенция по приходите. Какъв съм, тъй като вероятно тези мерки ще бъдат администрирани от Националната агенция по приходите. Въвеждането на тези понятия, т.е. даването на легална дефиниция, тъй като справедлива цена, разбира се, като понятие отдавна е в обращение, но въвеждането в закон на легална дефиниция на това понятие е административно, как да кажа, не е сложен процес. Не е сложен процес, то е разписано, че това е цената, която се калкулира от всички направени разходи плюс нормалната норма на печалба. Сега тук е разковничето на въпроса, а именно каква е нормалната норма на печалба. Пак казвам, като икономист, аз съм привърженик по-скоро на по-либералните икономически теории за пазара. И нямам вътрешната убеденост доколко с такива административни мерки ще получим резултата, който очакваме. Още повече, че тук виждаме покачване на цените на целия пазар. Тук не

0: говорим за определени сегменти, които биха ни навели на спекула. Така, мисълта, че съществува спекула. Според мен държавата трябва да засили ролята на борбата с монополите, с олигополите, тъй като така в обществото витае единствено думата монопол. В България класически монопол може би имаме само в горивата, имаме само една рафинерия, въпреки че и там имаме внос на горива от Румъния и други държави. Но олигополите, където няколко фирми имат господстващо положение спрямо останалите, така са доста широко застъпени. И тук наистина така адмирирам всякакви мерки, които се взимат по отношение на ограничение на влиянието, по отношение на повишаване на санкциите към такъв тип нелоялни търговски практики, тъй като при тях наистина може да се получи необосновано покачване на пазара. Но там, където като си говорим, нали, за пазар, който е свободен, най-чистата форма е пазара на хранителни стоки. Колкото и да сочим с пръст големите търговски вериги, не знаем защо, вероятно просто защото са големи, защото в кварталните магазини цените на стоките не са по-ниски от тези в...
1: А в някои са даже, някой път са и по-високи.
0: Категорично е така, но това е един пазар, в който трудно някой може да има господстващо положение, тъй като буквално има десетки хиляди контрагенти на този пазар, десетки хиляди хора, които предлагат тази стока. Тук ми се струва трудно, възможно, как да кажа, такава регулация, тъй като тези хора наистина работят на пазарен принцип. Едва ли проблема в покачването на цените от стоките идват от търговците, и пак казвам, не виждам някакви съществени разлики между големите вериги и малките квартални бакалии. Също така трябва да сме особено внимателни къде точно се и как точно се прилагат тези регулации. Ще ви дам един пример с цените в заведенията. Има заведения, в които ценовата стратегия на техните собственици е те да бъдат много високи цени за определен брой клиенти. Тук не се търси масовост, тук се търси определена ценова стратегия. Същевременно с това има масовите кафенета, в които всички ние сядаме и спиваме по едно кафе, където хората се опитват да минимизират разходите, но не може нормата на печалба да бъде една и съща за другите. Нали разбирате, че едно, когато ти очакваш 3000 евро оборот от 300 човека, и когато го очакваш от 30. Нормата на печалба ще е съвсем различна. Това са различни ценови стратегии и тук трябва да насочим вниманието на обществото, че каквито и мерки да предприема държавата, поне според мен, без да ангажирам никой с това мое мнение, те трябва да бъдат насочени към стоките от първа необходимост.
1: Благодаря ви много. Чухте Никола Чанев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В петък следобед Общинският съвет на ДПС в Кирково излезе с изявление в профила си във Фейсбук, в което обясни подадената ден по-рано, цитирам, мотивирана оставка като партиен орган, която беше публикувана също във Фейсбук. Преди да ви кажа какво пише в изявлението, ще уточня, че публикацията за подадената оставка е изтрита. В момента за нея беше посочено, в мотивите за нея беше посочено, цитирам, системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. В новото изявление се казва, че заседанието на партийния орган на 3 юни е протекло в дух на демократичност, открит диалог и свободно изразяване на мнение и се уточнява, че в подобни дискусии възникват различия в позициите и дебати. Според част от членовете на Общинския съвет на ДПС в Кирково, нарушени са принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешно-партиен диалог. В изявлението се казва: бяха изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство, някои членове на Централното оперативно бюро на ДПС, Ерол Мимюн, заместник-председател, и Байрям Байрям, член на ръководството на парламентарната група. Обсъдени бяха и случаи на намеса в дейността на Общинския съвет на ДПС Кирково, както и действия, които според членовете са допринесли за напрежение и разделение в организацията, включително по време на предизборната кампания и в процеса на номиниране на кандидати за народни представители. Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС Кирково, като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на Централното оперативно бюро. От общинската структура уверяват, че остават ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължат да работят за единството на организацията, защитата на интересите на членовете и развитието на община Кирково. Какво се случва с ДПС на местно ниво? Колко големи са противоречията вътре в партията и възможен ли е разпад в нея? Красимир Ангелов разговаря с политическия анализатор Диана Дамянова.
10: Госпожо Дамянова, следите какво се случва в Кърджали, следите какво се случва и с ДПС, надявам се. Вашата оценка, започнаха ли процеси на разпад в ДПС? Защото всички предричаха, че след като Делян Пеевски не е във властта и няма достъп до обществените ресурси, лека по лека неговите привърженици ще намаляват. Виждаме

0: Или вече такъв процес според вас?
1: Първо, всички политически партии в страната дадаха, ако може да се каже, малко фира, не малко, а много фира след победата на новата партия. В този смисъл много голяма част от партиите дадаха своя дан и за избирането на прогресивна България. Така че процесите според мен засягат абсолютно всички партии. Та мисълта ми е, че всички политически партии по някакъв начин се отслабиха с новата политическа партия, която дойде на власт. Съвсем нормално е да има някакви конформистки промени и хората да искат да подкрепят партията на властта. Това са нормални процеси. Обикновено те следват, как да кажа, веднага след голямата победа и след това настъпва някакво изтрезвяване. И тогава ще можем да говорим за загубите на всички партии, включително и на ДПС, ако има такава загуба. Аз следа много стриктно всичко, което се случва в социалната мрежа и нямам усещането там. Следа всички партии през социалните им мрежи. Нямам усещането в ДПС да има отслабване, поне на този етап.
0: Пред вас състоя ли се битката за малцинството от турци и българи мюсюлмани в България? Знаем там, че все пак не успя Кърджали да падне в единствената област. Ще продължи ли тази битка и за напреде или просто ще се задоволят с постигнатото от прогресивна България?
1: Вижте, това е много сложно да се каже. Значи аз смятам, че исторически ДПС, независимо от неговото ръководство, извоюва своето право на историческо съществуване, защото това, което случи 80-те години, наистина е тежка травма, която дава основание хората да остават обединени, но това вече не са онези хора, баби да е книжаха тютюн. Тук говорим за модерни хора, които правят вероятно своя политически избор по много други аргументи, различни от етническа принадлежност, така че не мога да кажа каква е перспективата на една партия, ако остане етнически затворена. Това, което ми се струва, че се прави, е да се опитват да се разширяват, но не знам, аз нямам преки наблюдения.
0: Задавам ви въпроса, защото през последните 3-4 години видяхме, че за пръв път монолитното ДПС се разцепи. Първият път схватката между Ахмед Доган и Пеевски, а след това, преди около година, се появиха и други опити да бъдат създадени граждански основно в Хасково, които да не бъдат нито с Доган, нито с Пеевски. Същевременно пък останаха извън прогресивна България. Затова ви зададах този въпрос. Действително има някакви процеси на разцепление вътре в самото ДПС и в тази общност, но явно не се усеща силно в София.
1: Чисто исторически ми е интересен феномен на ДПС и го следа, както казвам, самия акт на неговото зараждане, но това казвам, че в момента всички партии са се доседна бурен кораб в морето и от тях ще излизат парчета, които ще присъединяват поне на първия етап или ще предпочитат да се присъединяват към властта. За Пеевски това ще бъде едно голямо изпитание, дали ще успее да се храни единството на партията си, когато тя не е пряко във властта. Иначе ДПС не е излезли от рязко етническия си облик. В този смисъл ми се струва, че Пеевски прави заявка към това да бъде партия на този тип хора, които знаят как да определят новото съвремие.
0: И предстои да видим дали ще успее да запази целостта на своята партия. Вашата оценка за първите стъпки на новия кабинет? По-скоро оптимизъм или по-скоро отново от същото?
1: Аз питам един доста умерен оптимизъм от известно време, като гледам посоката, в която върват. Дали този оптимизъм ще бъде оправдан? Пиши в България. Целият проблем с управлението винаги се е свеждал до това дали хората искат да правят реформи или искат да заменят едните хора със свои хора. Ние нямаме още информация какво прави правителството на Радев, така че трябва да изчакаме още малко. В тежка ситуация, вероятно в тази тежка ситуация, ще срещне изключително много неприятни моменти и дали ще успее да наложи една по-рестриктивна финансова политика, това не знам. Всеки случай, ако не го направи, ще влеземе в нов цикъл на слизане надолу, което не е добре. В този смисъл искрено им желая успех.
0: Благодаря ви за този коментар. Диана Дамянова в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: С 3 победи и 2 загуби, волейболистите на Арда Кърджали до 16 годишна възраст с треньор Павел Митев се класираха пети на държавното първенство по волейбол при юношите, мачовете от което се изиграха от петък до неделя. Момчетата останаха на 2 точки извън четворката, която ще определи шампиона на България за този сезон. В същото време обаче Арда има шампиони. Волейболният отбор на средно училище Петко Рачов Славейков завоюва първото място и титлата в финалите на ученическите игри, които се проведоха в Монтана. В състава на отбора на училището са състезатели от клуба, които учат там. Така след шампионското първо място при учениците, вице-шампионската титла в държавното първенство на 18-годишните и достойното пето място на 16-годишните волейбол на Арда изпраща един силен и успешен сезон. Категоричен е президентът на волейболния клуб в Кърджали Милко Багдасаров. Повече в следващия разговор. Господин Багдасаров, здравейте!
11: Здравейте!
10: Държавно първенство по волейбол на момчетата до 16 години, пето място. Доволни ли сте от това пето място? Имахте ли сили за нещо повече?
11: Разбира се, че сме доволни. Крайна сметка, школата на Арда в тази преподразващите приюношите показва ниво, което малко отбори в България могат да се похвалят. Юношите ни до 16 години с нашия треньор Павел Митев се класираха на пето място след три категорични победи с по 3-0 на отборите на Миньор Перник, Монтана, Академик София, да, и загуба с 3-0 от Левски и драматичен матч, загуба с 3-2, две точки не ли достигнаха, защото те се казва да влезем в полуфиналните серии, но

0: която показва, че води, има водещо място в България при юношите, което е много добре и аз изразявам това твое задоволство, защото успоредно с първенството тук при най-силните волейболисти в България, при клубовете, днеска пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице-шампиони. Всички знаете, че те са в училище Славейко. Станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана природо-математическата им гимназия с 2-1. Там също е било интересен матч. Там са 80-ти клас. Част от тях се пак бяха и на клубното първенство сега в София и се представиха отлично. Но, крайна сметка, това е едно доказателство, че школата на Арда е, може би, една от най-добрите школи при юношите в България.
1: Какъв сезон изпращате на фона на тези изключителни, ще кажа, успехи на подрастващите, защото всички погледи са вперени към тях и всички вярваме, че те са момчетата, които като пораснат ще върнат славата на Арда. Какъв сезон изпращате?
0: Сигнала е ясен. Сигнала е, че децата трябва да спортуват, децата трябва да играят и държали особено мястото, където могат да се развият, могат да развият своите воли. Това е в школата на Арда. Сигнала идва все пак и от оценката, която получаваме от ръководството на Българската федерация по волейбол. Това, което коментират помежду си вече всички треньори, всички клубове, а от което в някаква степен се страхуват, като гледаме как се настройват преди мачовете децата. Все пак ви знаете, че в едно такова първенство, като сегашното, ние сме в един хотел, всичките отбори, създават се много приятелства и успоредно с тях различните мнения показват, че спорта е място, където се създават личности, където се създават хората, на които можем да разчитаме и за напред.
1: Всява ли вече Арда респект? Споменахте коментарите, аз миналата седмица също гледах част от мача и следях коментарите. Каква е обратната връзка от другите? Страх, респект? Или?
0: Абсолютен респект, особено сега при по-малките мача с Тесика, в който бяхме само на 2 точки от победата. Повечето от отборите се радваха, че ЦСКА отива на полуфинали, защото Арда ще има много по-трудния съперник.
1: Какво не достигна на момчетата, за да стигнат до полуфиналите, оттам и до медалите?
0: Ами, много малко. Преди всичко мората, която се беше насула, все пак в последните 15-20 дни трябва да кажа, че някои от нашите състезатели, особено водещи, като капитана на отбора Амелко Бъкресаров, иначе изиграем на 16 мача.
1: Можем ли да говорим за тайна треньорска на щаба, на ръководството на волейболен клуб Арда Кърджали, на хората, които се занимават с волейбол в Кърджали? Къде е тайната за успехите на младите ни състезатели?
0: Ами аз мисля, че нашите треньори са вече с много подбени имена. Много от тях в годините са създали много състезатели. Казах, че треньор на тази група на събрата с 16 години. Павел Митев, вие знаете, че през него са минали състезатели като Матей Казиски, Кристиан Соколов, следните години, като Георги Татаров. От една страна, от друга страна, опита на треньор като Иван Халачев, който се занимава с мъжкото направление, който в голяма степен също е в помощ. Треньорите, които имат също много амбиции, като Елен Карабашев, който сега води отбора до 18 години. Пък и всички треньори, които са имам между тях с някаква степен и конкуренция и място за себе доказване, което е в много голям плюс за цялата школа на Арда.
1: Ами явно успехите ще продължават и ще се надграждат и аз пожелавам поне да се надграждат и до година поне 2 шампионски титли. Благодаря ви на момчетата, дух и борбеност желая и много успехи на всички. Милко Багдасаров, председател на волейболен клуб Арда Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Село Пчеларово отново ще се превърне в средище на българския дух, фолклор и традиции. На 13 юни, събота, от 17 часа на Централния площад ще се състои традиционния селищен събор, който ежегодно обединява поколения пчеларовци, жители и гости на община Черноочене. Събитието е организирано от Народно читалище Иван Бойклиев 1926, Сдружение Възраждане на Пчеларово и община Черноочене. За подготовката на събора Божидар Чолаков разговаря с Ваня Михалева, председател на читалището.
7: Здравейте!
8: Здравейте!
7: Как върви подготовката за селищния празник?
8: Ами, подготовката върви подготовка от наша страна и с покани към участниците, които ще дойдат, за да открием празника. Това са читалище Родопски фар. В гледка това е Тракийското дружество. Това е нашата прославена певица Даниела Георгиева, която е възпитаник на училището Владимира Димитров Майстора. Общо взето имаме тази година и една друга изненада за децата. Организираме един пленер, който е за художници, който ще се проведе в двора на музея и ще бъде под ръководството на преподаватели, които работят в ОДК с деца, които са талантливи, умеят да рисуват. Ние вече имаме такъв опит от минали години. Имаме подарени от тях рисунки. Тогава пленера се проведе в двора на църквата и имаме много, много красиви рисунки, подарени от тях, които стоят в залата на читалището. Тази година сме поканили и деца от училището в Черноочене, ако имат желание и те да се включат. Това ще бъде нещо, което ще тече като част от празника през деня, а началото на празника е в 17 часа. С тези състави, които изброих, и от 18 часа ще ни зарадват оркестър Веселия от Минерални бани.
7: Всичко в един ден.
8: Всичко.
7: Изложбата,
8: да.
7: Истина ще бъде доста натоварено за вас като домакини.
8: Ами, надяваме се да се справим. Имаме опит.

0: отминали години.
1: На този ден събирате приятели от близо и далеч, ваши съмишленици в фолклорното изкуство, а и не само. Очаквате ли и тази година такива гости, които да ви изненадат, може би? Или пък той затова изненада, за да дойдат, без да знаете вие?
0: Да, всеки дом очаква да дойдат роднини, гости и канени и неканени, разбира се. Като при нас също има отправени покани към други участници в откриването на този събор. И се надявам скоро да получа потвърждение и от тях. Колкото повече участници, толкова по-весело, разбира се, ще бъде.
1: А ще бъде в центъра на селото?
0: Да, пред читалището винаги го провеждаме там. И както всяка година, празника ще завърши с една заря. В тъмната част
1: на деня.
0: Да, на деня.
1: Да кажем няколко думи и за фолклорната група, която през тази и последната година вземате доста дейно участие и в празненства в селища на община Черноочене, от която е и село Пчеларово. И самата група участва на фолклорни фестивали в страната.
0: Да, разбира се, нашите пчеларовски, златни пчеларовски баби приемат покани и от съседни села в община Черноочене, като село Габрово, село Комунига. Те също организират такива ежегодни празници. Наскоро се завърнахме от... Всъщност това беше тази събота от Кенана, където се провеждат тридневни тържества, надпявания. Има представяне на различни автентични и много интересни празнични обичаи. Миналата година станахме свидетели на един такъв много интересен празничен обичай. Ние участвахме с две песни и един танц. Преди две седмици участвахме в фолклорен фестивал в село Мустрак, Свиленградско, откъдето спечелихме златен медал. Имаме и грамота, която е за всъщност автентичност, тъй като нашите носи са автентични.
1: Там какво представихте?
0: Там представихме две песни. Не участвахме с хоро, но пък ни беше много приятно, когато чувахме песни, на които можем да играем стъпките на хората, които ние знаем, да играем отпред пред сцената. И мисля, че на журито също му хареса да ни гледа, защото беше доста интересна комбинация между участници на сцената и такива пред сцената.
1: За първи път на този фестивал, това е може би негото четвърто, ако не се лъжа, издание?
0: Четвърто или пето, да.
1: Какво ви предстои от тук нататъка, като участие, имате ли други набелязани фестивали?
0: Така, аз съм решила да дам малко почивка, може би на бабите през лятото, защото все пак техните внуци ще дойдат на гости. Може би на есен ще участваме в Златоград или Неделино, както винаги. В Неделино участваме всяка година, но сме решили, че ще дадем възможност на бабите малко да подготвят децата за вечерта на таланта, която много от децата вече участват в нея и я очакват с голямо нетърпение. Ще се проведе, може би, тази година в края на август, тъй като искаме да са приключили всички почивки и пътувания на децата. Се надяваме в края на август или началото на септември вече да имаме и една предпремиера и премиера на нашата театрална формация с новата пиеса, която репетираме.
1: Коя е тя? Да запазим като изненада.
0: Тя вече е доста напреднала като репетиции, затова мога да кажа, да, това е Свекърва по Антон Страшимиров.
1: И говорихме в началото, казахте вие, че ще дадете почивка на бабите, за да посрещнат лятото децата си, а не мислите ли по някакъв начин да ги привлечете към читалището през тези летни месеци, когато са си на село при баба в Пчеларово?
0: Децата?
1: Да.
0: Да, децата, ние миналата година за първи път направихме една седмица, в която ги ангажирахме с най-различни занимания, например рисуване, курс по готварство. Тази година смятаме също да го повторим това нещо. Не сме кандидатствали по проект. Разбирам, че има много читалища, които кандидатстват по проекти за подобни неща, но ние правим всичко със собствени усилия и за сега за щастие с хора, които са съмишленици. Имаше миналата година също така и курс по плетачество. Смятам, че за момичетата това ще бъде нещо много интересно. И може би тази година също ще проявят децата интерес. Може би ще измислим и още нещо като занимание, докато да дойде този период.
1: Пожелавам ви успех, лятото предстои, да. И празника всъщност, да посрещнете гости от близо и далеч, а след това пък едно хубаво лято с децата покрай вас.
0: Да, благодаря, хубаво лято пожелавам на всички, макар че все още лятото не иска да идва, но се надяваме скоро да дойде и да му се насладим в пълната му прелест.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващата седмица предстои националното външно оценяване по български език и литература и по математика за децата, които след 7-ми клас кандидатстват. И това е повода в студиото да поканим Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо Костова. Да кажем първо, че много стресираш този изпит за родителите, защото не защото няма места, места има
2: абсолютно
1: повече,
2: има
1: отколкото
2: да, за всички. Вълнението е голямо, защото това е вход към професионалните и профилираните гимназии и много е важно броя на точките, които са балообразуващи при приемането на учениците след 7-ми клас в професионалните и профилирани гимназии. Затова вълнението и в родителите, и в учениците е доста голямо.
1: Искат да попаднат в точно определено в тяхното си училище. Добре, как върви подготовката за матурата? Колко деца ще се явят, да кажем първо?
2: Към момента в 52 училища на територията на област Кърджали ще се проведе изпита от национално външно оценяване 7-ми клас. 1046 седмокласниците, които ще положат този изпит. За нормалното протичане на изпита са осигурени 120 зали и са ангажирани 600 квестора, които ще следят за нормалното протичане и правилното протичане на изпита, изпитите всъщност по български език и по математика след 7-ми клас.
1: Носят се слухове, че набора тази година е много по-голям от миналата, така ли е?
2: Не е много по-голям. Мисля, че около с 30-40 ученици са повече
1: децата,
2: които
1: 7-ми за 8-ми клас.
2: Така, да.
1: Как да успокоим или да притесним още повече родителите? Те много се притесняват, че децата, които са се готвили допълнително, няма да се справят добре с собствени усилия, а други ще препишат с по-високи оценки. Какво ще има ли наблюдение, видеонаблюдение и кой ще го следи през цялото време на изпита?
2: Не мисля, че имаме основания за притеснение относно преписването, защото много строго се следи от страна на квесторите, от страна на видеонаблюдение. Значи видеонаблюдение се осъществява на ниво училище, на ниво регионално управление, на ниво министерство. Отделно квесторите са инструктирани, събират се всички телефони на учениците, които са в залите по време на изпита и няма основания от притеснение, че ще се допусне преписване по време на провеждане на външното оценяване по български език или и по математика. Тоест, ако ученика е спокоен и има знания, трябва да бъде напълно спокоен, че реално знанията му ще бъдат оценени според това как се е представил на изпита.
1: Има ли промяна в формата в сравнение с предишни години?
2: Тази година за 7-ми клас няма

0: То се вижда реакция на ученика, той трябва да изкара този телефон, да препише или лище, или каквото и да е. Затова разстоянието на учениците в стаите, където се провежда, е достатъчно голямо, за да се вижда от всякъде и от видеонаблюдението, и двамата квестори да могат да наблюдават всяко едно движение на учениците. Ако буди съмнение, те имат указания как да действат в такава ситуация, за да не притесняват и останалите явяващи се на изпит в залата.
1: А кой стои от другата страна на камерата, кой наблюдава?
0: Значи, със заповед директора на училището определил лице, което в дните на изпитите осъществява видеонаблюдение. От страна на РУ също ние имаме длъжностно лице със заповед определено, което наблюдава във всички училища, периодично сменя на екран.
1: Имате вижда... достъп.
0: И имаме достъп. По същия начин от Министерство на образованието наблюдават. Много често при съмнителни движения се е случвало да се обаждаме на директора да проверят определен ученик в определена зала, защото ние на монитора виждаме и номера на залата и учениците, които са вътре, и можем да кажем къде има някакво съмнение или някакво притеснение.
1: Разбирам, добре е да завършим така, да пожелаем,
0: успех
1: на седмокласниците.
0: И спокойствие, защото когато са спокойни, това е възможността да покажат всичко това, на което са способни, знанията, които са придобили, спокойствие на родителите. Не мисля, че има основание за притеснение относно нормално протичане на изпита във връзка с организацията, която е създало регионалното управление и самите училища.
1: Да стигнем малко по-далече отвъд изпита, след това при редене на желанията тръгваме от най-желаното,
0: точно
1: независимо
0: така
1: от това дали бала стига.
0: Абсолютно.
1: И вървиме до къде?
0: Вървиме до където прецени самия родител и самото дете. Хубаво да има повече желание, това дава повече възможности за класиране още на първото класиране. Но желанията, както казахте, се подреждат с първо най-желаното и най-исканото училище и професия или профил. И оттам нататък се изброяват колкото е възможно повече желания.
1: В никакъв случай родителите и детето да не пишат едно желание.
0: В никакъв случай, защото битува така едно мнение, че едва ли някое е само едно желание, то длъжно да бъде прието точно в тази паралелка. Няма такова нещо. Ако няма изредени повече желания, това дете няма как да участва във второ класиране. Тоест остава за трето и четвърто за училища, само където има свободни места в паралелките.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Преди националното външно оценяване по български език и по математика за седмокласниците чухте Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Все още е рано да се каже дали край Крумовград ще има ветроенергиен парк. Проектът за изграждане на 26 вятърни турбини, които ще се извисяват на 250 метра височина в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000, вълнува жители на Крумовград и природозащитни организации от цялата страна, дълго след проведените обществени обсъждания по доклада за въздействие върху околната среда, поръчан от инвеститора. Самият доклад продължава да предизвиква много въпроси, най-малкото защото не отчита реалното присъствие на световно защитени видове птици на метри от перките на турбините, като египетски черни лешояди и като скални орли. Още преди обществените обсъждания в средата на май, петиция срещу изграждането на парка събра над 4300 подписа. Десетки са становищата на граждани и организации след провеждането на обществените обсъждания. Потърсихме ръководството на община Крумовград, за да чуем тяхното становище и вижданията им относно изграждането на енергийната инвестиция, както и

0: за да разберем какво се случва с проекта и на какъв етап е изпълнението му. Молбата ни за разговор първоначално бе приета, но след това отклонена от заместник кмета на общинската администрация. Затова следващият разговор не е с представител на община Крумовград, а с доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Организацията, която стои твърдо срещу изграждането на ветроенергиен парк, и то с железни доводи. Господин Аркомарев, здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Минаха обществените обсъждания за ветропарка край Крумовград. Можете ли да кажете на какъв етап в момента е проекта за изграждане на ветропарк?
1: След обществените обсъждания, които минаха на 14 и 15 май в засегнатите села и в града Крумовград, гражданите имаха възможност в 3-дневен срок след това да подадат своите становища и възражения. По наша информация, голям брой възражения и становища от местни хора, асоциации, организации, ловни дружинки са постъпили в РИОСВ Хасково в този период. След това инвеститорът имаше 10-дневен срок да изготви отговор на всички тези постъпили възражения. И преди няколко дни отговорът на инвеститора е бил изготвен и е бил депозиран. Има го наличен на сайта на община Крумовград, така че всички граждани могат да се запознаят с това какво инвеститорът счита за изказаните от тях възражения.
0: От тук нататък какво следва?
1: Това, което следва в момента, процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. И на база на това ще се свика вероятно експертен екологичен съвет към РИОСВ с представители от различни институции, които да разгледат проблема и съответно да препоръчат на директора на РИОСВ решение, което да бъде взето по този казус. Така че може да се каже, в момента топката е изцяло в регионалната инспекция по околна среда и водите и от тях ще зависи дали те ще одобрят този, бих казал, спорен доклад за оценка въздействието върху околната среда или ще го отхвърлят.
0: Рано ли е да се каже дали ще има ветропарк край Крумовград или няма да има?
1: Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково съответно може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани, организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен.
0: А имате предвид, ако РИОСВ вземе решение за изграждане, т.е. даде одобрението да бъде изграден такъв ветропарк. Да, за...
1: Точно. Точно така. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково, както следва да бъде.
0: Да припомним с няколко думи какви бяха притесненията ви и основните доводи против изграждането на парка.
1: Ветропаркът е разположен в две натуразони. Натуразона Крумовица, която е обявена за опазване на дивите птици, и една от ключовите именно за някои от видовете, които се срещат само в източни Родопи, особено за египетският лисяц, световно застрашен вид. В рамките на тази сравнително малка по площ защитена зона гнездят три двойки от този световно застрашен вид, което е малко под 10% от националната популация. И съответно някои от ветрогенераторите ще бъдат на 300 метра от най-близките гнезда. Това ще доведе със сигурност до прогонване, вероятно и до смъртност на част от птиците, и в резултат тази натура зона на практика няма да изпълнява своята функция, за която е обявена, а именно да бъде сигурно място за гнездение и размножаване на тези застрашени видове. Редица са пропуските в доклада. Мога да спомена само някои от най-фрапантните. Например, експертите, които са го изготвили, не са

0: установили нито един черен лешояд да преминава през зоната по време на своите проучвания, а нашите данни от сателитни предаватели показват, че за същия период над 30 различни черни лешояда, маркирани с предаватели, са обитавали тази територия. Наблюдавали са само едно наблюдение на един скален орел за 6 месеца, докато през същия период в зоната гнездят две двойки скални орли, които отглеждат своите малки. Една от тези двойки е на по-малко от 100 метра от планиран ветрогенератор. Така че всички тези фактори ни карат изключително да се съмняваме в обективността на този доклад наистина.
1: В общественото пространство, в новините, които текат информационния поток, излезе едно така съобщение, че в Министерството на околната среда и водите се обсъжда план за разпределение на зони, в които може да се изграждат ветропаркове. Кажете, моля ви, няколко думи повече, защото мисля, че зоните по Натура, включително и района на източните Родопи, също попадат в този план. Малко разяснение в тази връзка.
0: Да, точно така. В МОСВ тече в момента, приключи всъщност общественото обсъждане на изготвяне такъв план за зони за приоритетно развитие на ветрогенератори. Територията, за която говорим, е изключена, не попада в такива зони, но това е план, който не ограничава вече стартирали проекти или не ограничава проекти извън тези зони, но те ще си подлежат на съответните процедури. Така че много важно да кажем, че тези зони, които са очертани, те всъщност дават един ориентир на инвеститорите, къде има най-малко проблем, т.е. избегнати са защитени зони, избегнати са горски територии и чувствителни места, така че те да насочат своето внимание на там, но същевременно това не ги ограничава да имат инвестиционни намерения и в останалата част на страната, но те трябва да преминат през съответните процедури. Специално за ветропарка в Крумовград това няма да има абсолютно никакво отношение, защото там процедурата си е започнала и съответно този план не се отнася по никакъв начин към този казус.
1: Тоест дори да го приемат този план, дори да бъде изключена района на Крумовград и тази зона, където намерението е да се изгражда ветропарк, това не касае конкретния инвеститор с конкретния проект, защото той вече е стартирал.
0: Да, точно така. И в тези зони за приоритетно развитие, които от МОСВ са очертали, следва да отбележим, че територията на източни Родопи е изключена, което само по себе си показва, че тази територия е изключително чувствителна и тук всяко развитие на подобни проекти трябва да бъде адекватно оценено и съответно крие рискове за природата, биологичното разнообразие и застрашените видове.
1: Значи в момента чакаме решението на регионалната инспекция в Хасково по доклада по ОВОС на конкретния проект, за да се види как се продължава в съда или не в съда.
0: Да, точно така. Надяваме се, че все пак регионалната инспекция по околна среда, чиято основна функция е да защитава защитените зони и чувствителните видове, ще оцени безпристрастно този доклад и ще вземе правилното решение, а именно според не само нас, но и голяма част от местните жители на място, е този проект да не бъде допуснат.
1: Добре, ами благодаря ви, оставяме в очакване, проследяваме темата до нейния край. Воля Наркомарев от Българското дружество за защита на птиците.